Jeg ved ikke, om I kunne mærke det, men jeg synes, det var en helt særlig intens opførelse, vi her fik i aften. Shostakovich, 10. symfoni, direkte fra operaen med det kongelige kapel under Ingo Metzmacher. Og måske fordi vi lige oplevede hele den der evakueringssituation inden Shostakovich, så er jeg dybt imponeret over, at alle kunne på den måde falde til ro igen og samles om en time lang symfoni, som Shostakovich 10. symfoni jo er. Og Ingo Metzmacher kommer ud her backstage og er på vej ind på scenen igen. Det er en historisk aften. Jeg ved godt, det er et ord, der bliver brugt for meget. Men der er både med vores P2-kunstner Joachim Becerra Thomsen, der har spillet Carl Nielsen, fløjtenkoncerten med 100 år på banen, og så altså Shostakovich 10. symfoni i dag, den 25. september, som altså også er 120 års fødselsdagen for Shostakovich. Lige nu er Ingo Metzmacher ved at rejse flere af blæserne, blandt andre John Kruse, der har varetaget klarinetten hele vejen igennem. Jeg kan også se her Felicia Kretschuk på obo, solo-oboen og engelskhorn. Rickson Thomas også. Ja, der er mange, mange præstationer undervejs i den her kæmpe symfoni. En time lang er den. Og hvem er det, der bliver rejst nu? Jeg skal lige her om fra min plads her på bagscenen. Jeg kan se, at der er blomster på vej også. Og så Emma Steele selvfølgelig, koncertmester i aften, som har været med her. Orkestret igennem hele aftenen. Hendes kyndige spil. Emma Steele, koncertmester i Det Kongelige Kapel. Ja, som jeg siger, 120 år i dag er det siden, at Shostakovich kom til verden. Og i dag, i år, er det altså også 100-året for fløjtekoncerten af Carl Nielsen, som vi fik tidligere på aftenen med vores P2-kunstner og solofløjtenist i Det Kongelige Kapel, Joachim Becerra Thomsen. Det bliver en mindeværdig aften. Vi kommer ikke til at glemme den af flere årsager, men den her evakuering, vi havde tidligere på aftenen, den vil jeg heller ikke glemme. Og på en eller anden måde, så at skulle spille den her Shostakovich-symfoni fra 1953 lige efter sådan en evakuering. Alarmerende, som den også er, fyldt med vrede og frustration og angst undervejs. Det er jo, synes jeg, en særlig stemning, man får, når man hører den. Publikum vil ikke slippe hverken dirigent eller orkester. Det er ellers en koncert, som jo altså er blevet noget forsinket, fordi det var faktisk 20 minutter. Vi stod udenfor alle sammen, musikere og publikum, også undertegnet, og ventede på at kunne komme til på operaen igen. Og jeg har fået at vide, at det er en teknisk fejl, og man ved faktisk ikke, hvad det skyldes. I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt, det jeg er blevet orienteret om. Men vi var der alle sammen noget forundret. Og så bagefter kom ind og få den her intense oplevelse med Det Kongelige Kapel i operaen. Hvis det ikke havde været en live-koncert, så var vi selvfølgelig blevet sparet for de 20 minutters tid, hvor vi fik noget andet musik undervejs af Bach blandt andet. På den anden side, så mærker man jo virkelig, at det er live radio, når man får det på den her måde med de ting, der sker undervejs. Man får det hele med. Ja, vi har altså sendt direkte fra operaen. Vi har hørt Det Kongelige Kapel. Og for musikproduktionen stod Morten Mogensen og Jan Ryner, Emil Mortensen. Og sammen med mig her på den her kæmpe bagscene, der har Søren Krabbe siddet sammen med mig, Rie Koch. Og nu på bagscenen kommer alle musikere frem. Det er næsten jeg vil næsten kalde det sådan en kulisse, jeg står ved på den bagerste bagscene, hvor alle instrumentkasserne ligger. Og det er nu, musikerne kommer ud bagefter for at pakke instrumenter ned. Og der er sådan et lys på den her bagscene, som sender tankerne i retning af en forestilling. Det er meget smukt faktisk. Nå. Jeg hedder Rie Koch, og jeg har bare tilbage, og ja, vi skal måske høre lidt mere Víkingur Ólafsson, der spiller Bach. Mon ikke det kan få alle gemytter ned i et roligt gear.

Det er sjovt, som Víkingur Ólafsson leger med klaveret. Nu fik vi det her e-mol præludium på to forskellige måder. For det er jo sådan, han går til den, når han eksperimenterer med sit Bach-spil, og det har han virkelig gjort. Leget med DJ's, der også er blevet inspireret af Bach. Men vi fik den i den mere rene version her til sidst. Så håber jeg, alle er faldet nogenlunde ned lige om lidt. Her på P2 er der Natsværmeren. Jeg hedder Rie Koch. Tak for nu og god aften.

0: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formåede at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Det forløbige valgresultat gav ellers en gedigen føring til udfordreren Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han opnåede nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silva, som formåede at få knap 45% af stemmerne. Valgets anden runde bliver afholdt den 25. oktober. Det er ikke sikkert, at børn i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forælder, der er bedst, når sagens behandlingstiden trækker ud. Det mener formanden for de danske familieretsadvokater, Helle Brandt.
1: Det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
0: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forælder den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, kan børnene vende sig til at bo hos enten mor eller far. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvor barnet er mest tilknyttet, fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
2: Jeg kan ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
0: Og Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i Familieretshuset. Samtidig stiger ventetiden på det første møde med Familieretshuset i svære skilsmisser. Det viser en aktindsigt, som DR har fået. Helle Ankersen, der er kontorchef for Familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af et nyt IT-system og mange sager, men sagerne behandles nu mere effektivt, siger hun.
3: Vi er rigtig opmærksomme på, at det her med tid er en vigtig faktor for familierne. Så noget af det, vi gør nu, er jo faktisk at tale med borgerne meget tidligere i sagerne.
0: Danmark tager en 1-0-sejr med hjem fra Wales efter en sen scoring på straffespark af Rasmus Højlund. Og efter nogle turbulente dage for både mandskab og træner, så er det en stor forløsning, der giver arbejdsro på DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
4: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3, og dermed er målsætningen også opfyldt. Måske endda kan gå videre i Nations League endnu en gang til en kvartfinale.
0: Ja, og Danmarks næste kamp er mod Portugal den 14. november. Det er skyet ude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Nattens temperatur ligger mellem 8 og 15 grader, og vinden er let til frisk fra sydvest. I morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, mens det bliver skyet, og især Jylland får de små regn igen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Du lytter til Natsværmeren i aften med Minna Grus.
6: Så nåede du hertil igen. Endnu en dag er gået. Din sko bærer støvet fra fortove, små, ubetydelige sejre og de nederlag, ingen andre bemærkede. Og foran dig venter endnu en natsværmer, der ikke rigtig ved dig noget. Ikke stiller nogen krav, men tilbyder dig døgnets sidste soundtrack, der begynder Jonas Kolstrups inviterende flow. Rigtig hjertelig velkommen.

Musikalske samarbejder mellem beslægtede kulturer. Vasilij Savtropoulos og Anja Lechner, der spillede Gurdjieffs Armenian Songs. Sokrates Sinopoulos på lira og Derya Türkan på kemenche. Og så her til sidst Taitur og Dreamers Circus. I det næste stykke er kulturmødet dels mellem to jazzmusikere og Bach, men også i instrumenteringen, hvor cembaloens karakteristiske knipsede klang bliver skiftet ud med Rhodes og violister El Piano. Lyt en gang her.

Natsværmeren med undertegnet vært Minna Grus rækker videre ud mod natten og lader de overleverede sange af ukendte komponister klinge sammen med Hildegard von Bingens poetiske lovsang til Caritas. Den guddommelige kærlighed, som hos Hildegard er en kosmisk kraft, der gennemstrømmer og opretholder hele skaberværket. Intet mindre.

Peace of Jerusalem af en ukendt komponist med Jordi Savall og Esbedian Wendy i Uno. Tunesiske Anwar Brahim er taget til Norge i det næste stykke musik og peger således mod nord. Og der bliver jeg teamet ud med Johan Johansson, Sigvaldi, Karl Danons og Maria Kalinemi.

Rolf Lislevand lader tonerne klinge varmt og sprødt på Teorpe i natsværmerens midnatstime, der forhåbentlig holder dig vågen, lige tilpas vågen, til at du stadig er med mig frem til midnat.

Kirandru og Silvestrov har for alvor taget natsværmerens midnatstime til sig og slår ring om nattens stilhed. David Darling tager dig med ind i en mørk skov ved navn Darkwood. Og der bliver han sammen med Kwame Liv og Bartholomew.

Olafur Arnolds og Alice Ott med Eyes Shut, Nocturne af Chopin greb kvarm i liv. Le Wachwimen af Marine Marais slår streg over dagen i aften, hvor din vært hedder Minna Gros. Så godt, eller hvad du nu end skal bruge din net på. Tak for i aften.

0: Lange ventetider i familieretshuset kan have betydning for de afgørelser, som styrelsen kommer frem til. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. For Ragnar Dixon tog det 578 dage, før det endelig var afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor, og han mener, at den lange sagsbehandlingstid var med til at afgøre sagen.
1: Det er jo klart, at den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
0: Formanden for Danske Familieretsadvokater, Helle Brandt, mener, at sagsbehandlingstiden kan være et problem for retssikkerheden.
2: Hvis den ene forælder har taget selv at fjerne børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
0: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden kan have haft et udfaldet for Ragnar Dixon og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
3: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
0: Og moren i den konkrete sag har ikke ønsket at udtale sig. Med flere skuffende kampresultater og et fjernt minde om et skuffende exit for VM-kvalifikationen, så var der stort pres på landstræner Brian Riemer inden den seneste landsholdssamling, som sluttede i går. Men på trods af to nederlag til Norge og Portugal, så kan Brian Riemer med to sejre over Wales nu for arbejdsro, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
4: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales.
0: Ja, landstræneren var der også selv godt tilfreds med at ende som nummer to i Nations League-gruppespillet.
5: Jamen, jeg er yderst tilfreds med, at vi ligger nummer to, og jeg er også tilfreds med, at vi fik en sejr i aften. Der er stadig masser af arbejde på, men jeg synes, i aften skal vi hylde præstationen, som spillerne lagde derude i dag.
0: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formoder at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Det foreløbige valgresultat gav en snæver føring til udfordringen Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han opnåede nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silvas 45% af stemmerne. Det skyder regner lidt, især i Jylland, men når solen står op, så vil de sydlige og østlige egne få glæde af den. Men det fortsætter ikke, for det er nemlig skyde og med småregn, især i Jylland. Nattens radioaviser var med mig. Mit navn er Magnus Helms.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: I konfliktfyldte skilsmisser, der kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan afgøre sagen. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. Og det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
1: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
0: For Reiner Dixen fra Silkeborg, der tog hans skilsmissesag 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor.
2: Den ventetid og de nederlag, man hele tiden oplever af, så ikke at få de svar og heller ikke få svar på ens rykker, og giver både stress, men samtidig så ser man jo heller ikke sine børn.
0: I de mange måneder sagen tog, der havde han set sine børn meget begrænset, og han mener, det var med til at afgøre sagen.
2: Det er jo klart, den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
0: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Reiner Dixen og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
3: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
0: Moren i sagen har ikke ønsket at udtale sig. Der kom ingen sejr her ud af præsidentvalget i Brasilien i går, og nu skal det så afgøres i en anden runde. Det står klart efter, at ingen af kandidaterne fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der er søn af den fængslede ekspræsident Jair Bolsonaro, har med ca. 47% af stemmerne fået flest af alle kandidater. Slutningen på Arbejderpartiets æra er kommet. Æraen, som efterlader en rekord i antallet af dræbte kvinder og forgældede brasilianere, sagde Flavio Bolsonaro i nat dansk tid. Den siddende præsident Lula da Silva fra netop Arbejderpartiet fik ca. 45% af stemmerne, og det kom bag på ham. Resultatet er uventet. Vi får aldrig alt, vi ønsker. Jeg var overbevist om, at jeg ville vinde valget i første runde, lød det her fra Lula da Silva. Som Latinamerikas største økonomi, der har det stor betydning for både regionen og resten af verden, hvem der om 3 uger vinder anden runde af præsidentvalget i Brasilien. Undervisningen på op mod 500 franske gymnasier bliver her til morgen indstillet på grund af demonstrationer. Flere skoler holder helt lukket, fordi man ikke kan garantere for sikkerheden for hverken eleverne eller skolens ansatte. Det siger den franske undervisningsminister ifølge det franske medie France 24. Protesterne skyldes, at eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. I løbet af 2 uger der er protesterne gået fra vrede studerende med bannere til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Med en sejr over Wales i aften starter nu arbejdsro for de danske fodboldherres landstræner. Danmark ligger nemlig nu på anden pladsen i Nations League-gruppen med sejren på 1-0 over Wales i aftes. Og den sejr betyder rigtig meget for angriber Gustav Isaksen.
4: Vi har tabt de her svære udbanekamp de sidste mange gange, så få sådan en vigtig sejr, hvor man... Det var virkelig en holdpræstation, og jeg er mega stolt af drengene. Der var rigtig meget på spil i dag, og det var en svær modstander, så jeg er meget stolt af holdet.
0: Ja, der var ellers flere nøglespillere, der måtte se kampen fra sidelinjen. Mikkel Damsgaard, ja, han var skadet på forhånd, og Pierre Emil Højbjerg, han blev det efter få minutter og måtte udgå. Så der var også en stolt landstræner, som mine kolleger mødte i aftes. Så lad os lige høre Brian Riemer.
5: Jeg tror, for folk, der sidder derhjemme, der tror jeg, man skal forstå lidt det der med, at det er godt, at vi har spillet bedre landskampe mod Portugal eller Grækenland, men at levere det, de gør i dag, med det antal skader, vi er oppe på, med den træthed, der ligger efter de her første 3 kampe, det er simpelthen en unik præstation at gå herover og få en 1-0-sejr.
0: Ja, og med aftenens sejr, der er der altså kommet ro på, mener vores kommentator Andreas Kravl.
6: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3.
0: Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst vil der også være mulighed for sol først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
7: Du lytter til P2. Du lytter til Klassisk Morgen, som i dag er med mig, Benedikte Bové.

med musik så varm og blød som en dejlig lun dyne, man kan putte sig under, begyndte Klassisk Morgen i dag med en sang fra Robert Schumanns Liederkreis, Mondnacht, arrangeret for cello og klaver og spillet af István Várday og Julien Cartin. Klokken blev næsten 9 minutter over 6, og vi venter lige lidt med at trykke på speederen.

to i træk. Først var det musik af Wilhelm Petersen Berger fra en ballet over fortællingen om Tornerose. Og derefter var det musik af Prokofjev, en sats fra hans klaversonate nummer 8, og det var Yujia Wang, som spillede. På den måde blev klokken 17 minutter over 6, og nu er tonerne af Beethoven.

Det var Esbjerg Ensemblet, som spillede en sats, en langsom sats fra Beethovens septet i S-dur. Og nu skal vi have musik af Haydn, en sats fra en violinkoncert af Haydn, og dem skrev han 4 af, så vidt man ved. Og så er der alle dem, der på et eller andet tidspunkt har fået Haydns navn på forsiden, formodentlig fordi de så var nemmere at sælge. Men denne her, violinkoncert nummer 3, det er en af dem, som man helt sikkert ved er af Papa Haydn.

Jeg synes, der er en duft af efterår over denne her sats fra Haydns violinkoncert i A-dur. Langsomt, fremadskridende og så med noget, som enten er regndråber, der drypper, eller blade, der falder. Det var Augustin Hartelich, der var solist her sammen med Kølns Kammerorkester. 6:55 er klokken blevet, og vi bliver i den her stemning af vemod og forgængelighed.

Stadler Kvintetten med uforlignelige John Kruse på klarinet spillede den langsomme sats fra Mozarts klarinetkvintet. Tjajkovskij var en kæmpe beundrer af Mozart. Han skrev engang i sin dagbog: "Hvis Beethoven indtager en plads i mit hjerte som guden Sebaot, så elsker jeg Mozart som en musikkens Kristus." Og Tjajkovskij, han lavede engang en orkestersuite over temaer af Mozart. Det her er anden sats.

fra Tchaikovskis orkestersuite nummer 4 med titlen Mozartiana, spillede Stuttgarts Radiosymfoniorkester anden sats. Og klokken blev 7:16, her hvor du får noget af den smukkeste musik, der overhovedet nogensinde er skrevet, efter min mening. Slutkoret fra Bachs Johannes Passion, Rot Wohl.

Efter slutkoret fra Bachs Johannes Passion med Pygmalion Ensemblet og Raphael Picon, var det Vladimir Askenazy, som spillede en vals af Chopin. Klokken er snart 7:04. Op til radioavisen kan du danse videre til musik af Enrique Granados.

0: Efter en armlægning mellem regeringspartierne er 2055 udlændinge nu kommet tættere på at blive danske statsborgere. De over 2000 ansøgers sager blev behandlet færdigt af myndighederne for flere måneder siden, og der manglede sådan set bare den formelle godkendelse gennem et lovforslag, da folketingsvalget blev udskrevet i foråret og nulstillede lovprocessen. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe inden december skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne, der skulle undersøge dem for mulige udemokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på. Til gengæld skal ansøgerne vente på, at myndighederne ser på deres sager en ekstra gang. Det siger udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Folketinget har siden juni 2025 ikke tildelt dansk statsborgerskab. Gårdsdagens valg i Brasilien kastede ikke nogen ny præsident af sig, og derfor venter nu en runde to. Det står klart efter, at ingen kandidat fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der søn af den fængslede ekspræsident Jair Bolsonaro, var tættest på med 47% af stemmerne, mens den siddende præsident, venstreorienterede Lula da Silva, fik 45%. Og så godmorgen til dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Altså, hvor overraskende er det egentlig, at Bolsonaro Jr. fik flere stemmer end præsident Lula?
2: Det er faktisk overraskende for de fleste, og også for Lula da Silva selv. Han sagde i sin valgtale bagefter, at han var overrasket. Han havde regnet med at vinde i første runde. Meningsmålinger sagde, at det ville blive tæt, men de fleste havde Lula som favorit til at få flest stemmer. Og han har altså et kæmpe problem nu, fordi de andre kandidater, der så nu bliver lukket ud af det her spil, jamen de er alle sammen for højrefløjen. Så hvem er det egentlig, at Lula skal kigge efter for at få stemmer den 25. oktober? Det ser ret svært ud for Lula, vil jeg sige.
0: Ja, den 25. oktober, siger du, det er jo altså anden runde om sådan cirka 3 uger. Altså, hvad betyder det for Sydamerika og resten af verden, hvem der så trækker det længste strå til den tid?
2: Det betyder meget. Altså, Brasilien er regionens største land. Det er lederen af Sydamerika, kan man sige. Og det betyder egentlig også noget for resten af verden, fordi man har en Bolsonaro, som er gode venner med Trump, og du har Lula, som egentlig rigtig gerne vil trække magt væk fra Washington og Vesten. Så også på den globale scene kan det her valg få store konsekvenser.
0: Lød det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal vi se på ventetider i konfliktfyldte skilsmissesager. For det kan tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan være med til at afgøre sagen. Det mener i hvert fald danske familieretsadvokater. Og det er ikke sikkert, at børnene i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forældre, der er bedst, når sagsbehandlingstiden trækker ud. Det mener Helle Brandt, der er formand for familieretsadvokaterne.
3: Der er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
0: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forældre den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, ja, så kan børnene vende sig til at bo hos moren eller faren. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvem barnet er mest tilknyttet til. Det fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
4: Jeg kan ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
0: Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i familieretshuset. Samtidig så stiger ventetiden på at få det første møde med familieretshuset i svære skilsmisser, viser DR's aktindsigt. Helle Ankersen, der er kontorchef fra familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af nyt IT-system og mange sager. Men sagerne behandles nu mere effektivt, siger hun.
5: Vi er rigtig opmærksomme på, at det her med tid er en vigtig faktor for familierne. Så noget af det, vi gør nu, er jo faktisk at tale med borgerne meget tidligere i sagerne.
0: På DR.dk, der kan du læse om en sag, der tog 578 dage, før det lå fast, hvor børnene skulle bo. Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland, ja, der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst, der vil der også være mulighed for sol, først på dagen i hvert fald. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, men det blæser altså en del derude. Vinden tiltager og bliver jævn til hård fra sydvest. Camilla Mærsk sammensætter morgens radioviser.
6: Du lytter til P2. Du lytter til Klassisk Morgen, som i dag er med mig, Benedikte Bové. Klokken er 7:05.

Ikke mange modhagere i denne her romance af Pauline Viardot García, som Rafaela Gromes spillede på sin cello sammen med festivalstrygerne fra Lucerne. Nu er det til gengæld Vivaldi, der viser tænder.

Guitaristen Milos var solist i en sats fra noget, der egentlig er en fløjtekoncert af Vivaldi, men her altså arrangeret for guitar og orkester. Klokken er 7:11, og når den bliver 18:05, så er der Hammers komponister her på P2, hvor Mathias Hammer og Torkel Jacobsen denne gang fortæller om en tårerfuld tango. Historien om Astor Piazzolla, som var splittet mellem sit hjemlands tango og den klassiske musik fra Europa. Han kæmpede for at få de to dele af sit musikalske sind til at mødes, og det krævede en genial lærer og en stor sorg, før det endelig lykkedes.

Efter Piazzollas Ausencias med Karel Kreinhof på bandoneon, var det en romance af Wilhelm Steenhammer. Johan Dollene spillede violin, og Christian Ele Hartland sad ved klaveret. Og klokken blev 9 minutter i halv 8.

Gewandhausorchestret spillede Nocturne fra Mendelssohns Indskærsommernatsdrøm. Dagens kloge er et citat fra Scott Fitzgeralds roman Den Store Gatsby. Der er en af personerne, der siger, livet begynder helt forfra, når det bliver køligt og friskt i efteråret.

Det var pianisten Kanchak Moore, som spillede en sats fra en klaversonate i A-dur af Schubert. Klokken er 8:05, og nu kan du høre noget, som det aldrig har været meningen, at du skulle høre. For det er en sats fra Griegs symfoni i C-mol. Han skrev den, da han var 20 år gammel. Og så hørte han Johan Svendsens første symfoni og blev blæst bagover. Johan Svendsen var så meget bedre til at orkestrere og havde et symfonisk overskud, så Grieg synes, at det her ungdomsværk, som han havde skrevet, det blegnede fuldstændig i sammenligningen. Så han skrev på det, må aldrig blive opført. At symfonien så kan høres nu, det skyldes, at en kopi af noderne blev smuglet til Sovjetunionen i slutningen af den kolde krig. Men det er en helt anden og meget lang historie.

tredje sats af Griegs symfoni i C-mol med Göteborgs symfonikerne under ledelse af Okko Kamo. Og så er vi nået til ugens album på B2, og det er noget af en mobbedreng. Det er en boks på hele 8 CD'er med koret Musica Ficta og dirigenten Bo Holten. Og boksen indeholder 100 års rig renaissancemusik fra det danske kongehof på Kronborg og i København. Musik af både danske og udenlandske komponister, som var tilknyttet det danske hof. En af dem var en meget berømt tysker ved navn Heinrich Schütz.

Det er musikalsk Danmarks historie, der er på ugens album på P2. The Kronborg Collection hedder boksen med 8 CD'er med Musica Ficta og dirigenten Bo Holten. Her var det Heinrich Schütz, Fuji Fuji Omeo Korda. I aften kl. 19 på P2 går Carsten Wolf Andersen mere i dybden med ugens album. Lige nu er klokken 7:15.

En af Dvoráks slaviske danse med Tjekkisk Filharmonisk Orkester, og før det en sats af Emil Hartmann. På fjorden hed det lille klaverstykke, som Katrine Pinderup spillede. 8 minutter i 8 er klokken. Når den bliver 8:30, så er der Hej P2, og det handler i dag om at være på barsel. Hvis du er på barsel, eller hvis du har været på barsel engang, så vil Cecilie Ibor Prinslav gerne høre om dine fortællinger. Skriv til hejp2@dr.dk eller gå ind og skriv på DR P2's Facebook-side.

Det var en sats fra en strygekvartet af Florence Price, og det var Avalon-kvartetten, som spillede. Og sådan nåede vi næsten til vejs ende på denne udgave af Klassisk Morgen på P2. Camille Saint-Saëns får det sidste ord, de sidste toner med en sats fra Dyrenes Karneval. Mit navn er Benedikte Bové. Ha' en dejlig mandag.

0: Vi kommer vidt omkring det her klassisk mix på P2. Vi skal have lidt Poulenc, vi skal have lidt Brahms, og vi skal have lidt Rachmaninoff.
1: P2 giver dig et godt mix af klassisk.
2: Perfekt til en lille hverdagspause.
1: Og du kan lytte, når du vil.
2: Nu kommer der et af den klassiske musiks absolute superhits.
1: Klassisk mix.
0: Som jeg ikke kan lade være med at sammenligne med en all-you-can-eat buffet. Jeg har altid lidt problemer med at nøjes.
1: Live på P2 i DR Lyd.
3: De fire regeringspartier er nu blevet enige om, at 2055 udlændinge skal slippe for at vente på en ekspertgruppes undersøgelser, før de kan få dansk pas. Det fortæller den socialdemokratiske udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov her til morgen. De over 2.000 ansøgers sager blev behandlet færdigt af myndighederne for flere måneder siden, og som vi tidligere har fortalt, så var det kun fordi, der blev udskrevet folketingsvalg, at de ikke fik dansk statsborgerskab gennem den formelle godkendelse i et lovforslag. Sagerne skal nu kigges igennem igen, men de 2.055 ansøgere behøver til gengæld ikke vente på, at ekspertgruppen afklarer, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokrati. Det siger Morten Bødskov, der ellers indtil nu har krævet lige netop det.
4: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
3: Og så god morgen til dig, Rikke Gyldmansø, vores politiske analytiker. Hvad siger den her melding om forholdet mellem de fire regeringspartier?
5: Jamen, statsborgerskabssagen her har skabt store interne uenigheder i regeringen, og nu må man sige, at slagsmålet er foreløbig endt i det her kompromis, hvor Socialdemokratiet går med til at tildele de her godt 2.000 ansøgere statsborgerskab, før der kommer sådan en her ny screeningsmodel. Og de andre tre partier går så til gengæld med på, at der overhovedet kan komme sådan en screeningsmodel, hvis det der ellers sådan teknisk og lovgivningsmæssigt kan lade sig gøre. Og det her, det gør bare Socialdemokratiet enormt sårbar over for kritik fra især Dansk Folkeparti.
3: Men skal vi så forvente måske sådan flere lignende slagsmål mellem regeringspartierne på udlændingeområdet fremover?
5: Ja, det er ikke gjort med det her. Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab. Og der er regeringen altså ikke blevet enig med sig selv, og når de først er blevet det, skal de jo også være enige med mindst et blå parti.
3: Lytte fra vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-numre. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet her til morgen. CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og på den måde altså skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre. CPR-systemet rummer ca. 11 millioner borgere, der udover nulevende herboende også omfatter døde og borgere, der er flyttet til udlandet. Og så godmorgen til dig, Christina Egelund, digitaliseringsminister. Du kalder det for en dybt alvorlig hændelse, men altså, hvordan pokker, havde nær sagt, kan sådan noget ske?
6: Jamen, det er jo konkret sket ved, at uvedkommende via et mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registret har skaffet sig adgang, og på den måde fået adgang til de her cirka 8,8 millioner danskers CPR-oplysninger.
3: Men når sådan noget kan ske, mener du så, at sikkerheden er god nok?
6: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre. Og så har jeg øvrigt bedt om en helt gennemgang af hele sikkerhedssetuppet omkring vores CPR-system.
3: Så kan du garantere, at det ikke kan ske igen?
6: Jeg kan ikke garantere, at det ikke kan ske igen, men jeg kan love, at vi gør alt, hvad vi kan døgnets 24 timer for at sikre sikkerheden omkring vores digitale infrastruktur i Danmark. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at det her er en alvorlig hændelse.
3: Og så opfordrer I os alle sammen til at være ekstra opmærksomme i den kommende tid. Altså, hvad er det, vi skal holde øje med?
6: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet. Det kan være på telefon, på sms eller på andre måder af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen. Uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være, så skal man lade være med at dele yderligere private oplysninger.
3: Lød det fra Christine Egelund, digitaliseringsminister. Tak skal du have. En hurtig radiovis, det bliver, en hurtig vejrudsigt, det bliver skyet de fleste steder mellem 15 og 19 grader.
2: Der ringes til morgenandagt fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Johannes Gregers Jensen og organist Lindy Rosborg, der indleder med præludium af Pachelbel. Ord til dagen er af Augustin, og der læses fra Det Nye Testamente, Lukas Evangeliet kapitel 12, vers 54-13. Dagens to fælles salmer er nummer 735, Nu sol i øst oprinder mild, og nummer 69, Du fødtes på jorden.

usynlige ting, som om vi ved noget, men som troende, fordi de kun kan ses med et rent hjerte, og den, der i dette liv ser dem stykkevis, som det hedder, og i en gåde, kan ikke få sin tilhører til at se dem, hvis han har smuds i hjertet, som forhindrer det. Men salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Sådan er vores tro på den Gud, der skaber og fornyer os. Vi synger salme nummer 735, nu sol i øst oprinder mild.

Fra det nye testamente hører vi Lukas evangeliet kapitel 12, vers 34 til kapitel 13, vers 5. Han sagde også til skarne, når I ser en sky trække op i vest, siger I straks, der kommer regn, og det gør der. Og når I ser, at det blæser fra syd, siger I, det bliver varmt, og det bliver det. I hyklere, jordens og himlens udseende forstår I at tyde. Hvorfor forstår I så ikke at tyde denne tid? Og hvorfor skønner I ikke ud fra jer selv, hvad der er det rette? Når du er på vej til øvrigheden sammen med din modpart, så gør, hvad du kan for at blive forligt med ham undervejs, så han ikke slæber dig for dommeren, og dommeren overgiver dig til fangevogteren, og fangevogteren kaster dig i fængsel. Jeg siger dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. På den tid kom nogen og fortalte ham om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem, mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? Nej, jeg siger jer. Men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de, eller de 18, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte, mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg. Men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Amen.

Lad os alle bede. Du er Guds søn. Du kom som et lys ind i vores verden. Skabelsens lys, da alting var øde, tomhed og mørke. Og forløsningens lys, da du tog bolig blandt os. Når vi engang imellem føler os mørke, øde og tomme indeni, der beder vi. Oplys vores hjerter, så dit lys også får magt i os og i vores liv med hinanden.

Herre, vor Gud, vi mennesker kan så let bekymre os og se mørket omkring os og mærke det i os. Hjælp os til at se dine gerninger og dit værk her i verden. Kærlighedens liv imellem mennesker og livets insisteren og tilgivelsens mulighed. Gud Helligånd, giv verdens ledere indsigt og mod til at værne den, som er svag. Hjælp os til at give barmhjertigheden plads og udtryk i vores handlinger og vores beslutninger. Vær med vores regering og folketing. Styrk menneskelighed og retsindighed hos os alle.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vort i dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Johannes evangelie kapitel 3, vers 17. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.

Slut på morgenandagten, som vi sendte fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Johannes Gregers Jensen og organist Lindy Rosborg, der her som på studium spillede Jesper Madsens Nu sol i øst oprinder mild. Klokken er 8:24. Hej P2 er i luften her om 5,5 minut med barselstema i dag. Frem mod dag lytter vi på musik af Hector Berlioz. Det her det er fra Harold i Italien, symfoni nummer 16. Helsinki-filharmonikerne spiller, dirigeret af Vladimir Ashkenazi.

0: Hej P2.
1: Hej P2 er denne mandag morgen på barsel. Temaet i dag er simpelthen ganske enkelt barsel. Har du været på barsel? Er du på barsel, eller har du haft en barselsperiode, du kunne tænke dig at fortælle om, så er det altså i dag, at vi laver sådan en lille form for barselsgruppe her på P2. Skriv ind og fortæl om din barselstid, og det kan du gøre på enten hejp2@dr.dk, eller skriv ind til os på Facebook, der hedder vi bare DR P2, så kan du kommentere nedenunder opslaget.

Klaversonate nummer 5 af Weise. Her der hørte vi Morten Mogensen spille. Og så kaster vi os altså ud i barselsland. Den her lille ø, nogen er så heldige at befinde sig på i en periode, kort eller lang, men en tid, der er ret speciel. Nogle af vores lyttere er på barsel lige nu, det ved vi, og nogle har været det for mange år siden. Og vi tager altså på, på sådan en tur rundt i, hvordan barslerne har været hos jer. Henrik Lind Jørgensen har skrevet, jeg var for en gang skyld forud for min tid, da jeg havde 3 måneders barsel med hvert af de 3 børn. Min overenskomst gjorde det muligt, at jeg kunne det med fuld løn. Det var fantastiske tider, hvor man lærte rytmen at kende for sådan små størrelser. Meget tidligt op, spise, skiftes, morgenlur, spise, skiftes, og så noget leg, inden rytmen gentog sig. Så man kedede sig ikke. Vi gik lidt til babysvømning, men ellers var det bare hygge. En dag ville jeg på barselscafé. Det må have været med den ældste, Gustav, og jeg mødte op, men jeg erkender, at vi ikke følte os helt hjemme blandt 20 kvinder, selvom både de og deres børn var ganske flinke. Heldigvis kunne vi så gå hjem igen, spise, skifte, lege, sove. Jeg synes, det er skønt, at alle fædre nu får mulighed for længere barsel. Brug den og nyd den. Tak til min, godt nok nu, ekskone for at lade mig få barslen, og til Gustav, Marie og Dagmar for at holde mig ud på fuld tid i 3 måneder dengang. Mit musikønske, det skal være noget legende. Og Henrik, du er så absolut ikke den eneste, der har nydt tiden med spædbørn. Det gjorde som en også Korngold. Og han har skrevet denne her baby-serenade, som altså handler om livet med en baby, som Korngold selv skrev, da han var relativt nybagt far.

Et lille stykke musik med børn i, Baby Serenade, en babyserenade fra Korngold. Og her der var det Nordvestdeutsche Philharmonie, som vi hørte spille. Og det handler altså om barsel i dag. Vi ved, at vi har lyttere med her i Hej P2, der er på barsel lige nu. Og vi ved også, at I er mange, der fik børn for mange år siden. Og på nogle måder kunne vi forestille os, at barselen har ting, der ikke har ændret sig overhovedet. Og så er der også ting, der har ændret sig meget. Så hvordan holder vi barsel? Skriv ind om din barsel, hvad end den er. Nutidig eller for ikke så lang tid siden, eller for rigtig lang tid siden. Anne Vad har skrevet til os. Hej P2. Da jeg blev mor, følte jeg, at jeg blev befriet fra mig selv. Det var som en lethed, som en ungdomlighed, og jeg nød hvert sekund. I barselsperioden rejste jeg med min lille pige i en bagagerygsæk hjem til forældrene i Svendborg. Hun sad der i en klassisk norsk trøje i minimodel, og jeg lige så bare i sort. Og jeg følte mig så stærk. Intet kunne vælte os. Det var en vidunderlig tid. Og samme oplevelse havde jeg med nummer to, og også med nummer tre. Ren fryd og forelskelse. Kunne vi høre Grundtvig og Laub? Sov sødt, barn lille. Den salme er så fuldendt. Jeg sang den for børnene som små. Og min søn, som til december bliver færdig som professionel musiker, sagde som lille om den. Mor, jeg elsker den sang.

Musica Ficta under ledelse af Bo Holten. Sov sødt, barn lille. Inger Trier skriver til os, da jeg var 22 år og var på barsel med min lille datter, gik jeg ofte ture, hvor der var noget at kigge på. Byens skovlunde var på daværende tidspunkt ret kedeligt. Dengang var der ikke mødretræf, hvilket kunne have været godt for en ung mor. Men så skete der noget. Min fine, hvide, petty barnevogn blev stjålet lige uden for opgangsdøren. Det var skrækkeligt, og alle i familien rendte rundt for at lede efter den. Efter nogle dage måtte vi købe en ældre, slidt barnevogn. Men jeg glemmer aldrig min fine barnevogn. Rigtig god dag med fint vejr. Jeg vil gerne høre Regndråbe-præludiet.

Maria João Pieres hørte vi her i Chopins smukke præludier. Sofia Lachik Pedersen har skrevet til os: "Jeg bor i Sverige og har 4 børn, så derfor har jeg været på barsel 4 gange. Jeg elsker mine børn, men at gå hjemme giver mig efter nogle uger en længsel efter intellektuel stimuli. Derfor var den sidste omgang bedst, fordi jeg var midt i en uddannelse, som jeg fortsatte med. Det modsvarede sammen med en arbejdsopgave en aften hver anden uge. Det var omkring 20% af min arbejdstid. Det var lige tilpas til, at jeg kunne nyde både baby og mine store børn, samtidig med, at jeg kunne bruge hjernen til andet end hjem og familie. Desuden er Sveriges barsel meget fleksibel. I overgangen mellem, at min daværende mand og jeg skulle skifte, arbejdede vi en periode begge to halvtid. Så bliver overgangen nemmere både for børn og for forældre." Og musikønsket, det er Underneath the Stars med Watches 8. Og den har vi altså desværre ikke her i mit diskotek. Det er en sang af singer-songwriteren Kate Rusby. Så vi har sådan lagt os lidt i selen herinde og lagt hovedet lidt i blød, om vi kunne finde noget, der måske mindede om. Det er ikke Watches 8, vi skal høre nu. Det er derimod The King's Singers, som her har kastet sig over Billy Joel's And So It Goes.

The King Singers and So It Goes. Emnet i dag her i Hej P2, det er barsel. Vi tillader os at lave en radiofonisk barselsboble, og vi deler oplevelser med at have været på barsel, hvad end det var i lang tid eller kort tid, om du er på barsel lige nu, eller om du var det for rigtig lang tid siden, om du har været det rigtig mange gange. Skriv ind med dine oplevelser om at være på barsel. Det kan du gøre på hejp2@dr.dk eller find os på Facebook og kommentere under opslaget. Lige om lidt, så skal vi lige bryde boblen for et kort øjeblik, fordi så melder der sig en radioavis. Jeg er tilbage igen i næste time med mange flere barselshistorier.

0: Et stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-nummer, navne og adresser. Og det er en alvorlig hændelse, siger digitaliseringsminister Christina Egelund.
1: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre.
0: CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, der rummer ca. 11 millioner borgere, både levende og døde. Og sagen er uden fortilfælde, siger Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
2: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
0: Og navne, adresser og CPR-nummer kan svindlerne bruge til mange forskellige ting, siger Jens Myrup Pedersen.
2: Man ville kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
0: Digitaliseringsminister Christine Egelund opfordrer os alle sammen til at være opmærksomme i den kommende tid. Og man kan gå ind og få råd på sikkerdigital.dk. Efter en strid mellem regeringspartierne slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Som vi tidligere har fortalt, så havde udlændinge for flere måneder siden fået besked i e-boks om, at de snart ville blive danskere, og at lovforslaget med deres navne bare skulle stemmes formelt igennem i Folketinget. Men så kom der folketingsvalg, og efter det, ja, så krævede Socialdemokratiet, at det skulle undersøges, om der kan indføres obligatoriske screening-samtaler med ansøgere. De stramninger bliver fortsat undersøgt af en ekspertgruppe, men de over 2.000 udlændinge, der allerede er indstillet til statsborgerskab, skal altså ikke vente på eksperterne. Til gengæld så skal de undersøges efter de gældende regler en ekstra gang, siger Socialdemokraternes udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset. Og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og kompromiset mellem de fire regeringspartier glæder amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
4: De er så glade for at høre. De følte ikke fair. Og som jeg opfatter danskere, de er meget fair. Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
0: Og selvom Socialdemokraterne, Moderaterne, De Radikale og SF altså forløbig er blevet enige efter måneders diskussion, ja, så er regeringen langt fra færdig med at diskutere udlændinge, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
5: Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
0: Lange ventetider i konfliktfyldte skilsmisser kan få betydning for, om børnene ender med at bo hos mor eller far. Sådan lød kritikken fra danske familieadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forældre. Det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
6: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
0: En af dem, der har ventet i lang tid, er Ragnar Dixen fra Silkeborg. I hans skilsmissesag der tog det 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor. I de måneder, som sagen tog, der så han sine børn meget begrænset, og han mener, at det var med til at afgøre sagen.
7: Det er jo klart, at den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
0: Kontorchef for Familieretshuset Helle Ankersen kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Ragnar Dixen og andre fra konfliktfyldte skilsmisser.
8: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
0: Moren i sagen har ikke ønsket at medvirke, men hun skriver til DR, at hun er enig i, at den lange sagsbehandlingstid ikke har bidraget positivt til konflikten. Skyde flere steder i Jylland, ja, der kan der komme regn af og til. Mod syd og øst, der er det lidt bedre. Der kan der komme sol i hvert fald først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
9: Hej B2.

Emmanuel Pagy sendte os her godt igennem, eller godt ind i anden time af Hej P2 i selskab med Mariko Andraku. Det var i musik af Shaggy Bear, og med det, velkommen til. Hej P2 er i barselshumør i dag, og vi runder gode minder eller nutidsbarsler. Og du kan altså skrive ind til os på hejp2@dr.dk eller find os på Facebook og kommentere nedenunder opslaget. Både

Holmens kantori, dirigeret af Jakob Lorentzen og Ditte Højgaard Andersen. Som solist i Grundtvigs Lille Gudsbarn, hvad skader dig? I dag der handler det om barsel her i Hype 2. Du kan altså skrive ind i dag med dine oplevelser med denne her periode, for nogle lange, for nogle kort, med at være på barsel med de små børn.

Hej P2 er denne mandag formiddag på barsel. Og Annette, hun har skrevet til os, den bedste tid i mit liv. Med overstrømmende kærlighed og varme, hvor dagligdagens omsorgsrutiner gav glæde og mening. Min lille søn og jeg trillede rundt i vores egen verden, og jeg elskede det. Jeg var simpelthen moden til at gå i sovegruppe, da han skulle i vuggestue, fordi arbejdslivet det begyndte igen.

Her i Hej P2 i dag, der handler det om barselstiden, og den kan jo både være lang, og den kan være kort. Anne-Grethe Nielsen skriver til os, vores to sønner, Jakob og Thomas, er begge født, mens min mand og jeg studerede på Aarhus Universitet. Derfor har jeg aldrig været på barsel, for vi skiftedes til at læse og passe baby. Så vi plejer at sige, at drengene er finansieret ved hjælp af studielån. Det var hårdt og dyrt, men det var det hele værd. Om lidt skal jeg på barselsvisit og overrække et Mary-svøb til familiens nyeste medlem, Merle. Til ære for hende må I gerne spille lidt fra Leopold Mozarts børnesymfoni.

En vaskeægte legetøjssymfoni, Leopold Mozarts legetøjssymfoni i C-dur. Kammerorkester Basel spillede og gjorde det altså også på diverse legetøjsaggregater, som man kunne høre. Randi Hansen skriver, mine børn er 66 og 62. Dengang, som jeg husker det, der havde vi fri eller barsel i 3 uger. Vi var 2 på laboratoriet, og min kollega skulle have fri et par dage til bryllup, så jeg måtte klare et par timer og så afsted på cykel med spændte bryster til min mor, som passede drengen. Godt, at det nu er anderledes for alle børnene. Og af musik, så vil du gerne høre, jeg ved, en Lærke Rede. Og Randi, tusind tak for din hilsen. Der er virkelig sket meget på barselsfronten siden dengang. Men tusind tak for at dele det her barselsminde med os.

to lærker på barsel. Kan man sige det? Måske i dag. Lige netop. Det her, det var altså DR's børnekor, som vi hørte det i Carl Nielsens Jeg ved en lærkerede. Det handler om barsel i dag. Vi deler sjove og gode minder om at være på barsel, og du kan altså også skrive ind. Det kan du på hejp2@dr.dk eller find os på Facebook og kommentere nedenunder opslaget.

Malerkammerorkester med Leif Ove Andsnes som solist her i musikken af Mozart. Det var klaverkoncert nummer 21 i C-dur, også den man kender som Elvira Madigan, og så tredje sat

Nu falmer skoven trint om land. Her der var det kammerkoret Camerata, dirigeret af Michael Bojesen. Vi vender tilbage med flere barselshistorier, og du kan altså fortsat skrive ind. Vi sender helt til klokken 11. Om, hvis du har nogle sjove historier fra din barsel, skete der et eller andet skørt, mens du var på barsel, så er det altså også nu, du skal skrive ind. Det kan også være, at du fik en ny hobby. Det er der jo mange, der gør, når man pludselig får timer derhjemme til rådighed. Lærte du et eller andet nyt under din barsel, eller gik det hele bare med at koge mos og skifte bleer? Skriv ind til os og del dine erfaringer med, hvordan det var at være på barsel. Skriv på hejp2@dr.dk, eller find os på Facebook, søg DR P2, og så kan du kommentere under opslaget.

Bachs orkestersuite nummer 3 i D-dur, anden satsen. Vi er tilbage igen i næste time om på den anden side af radioavisen med endnu flere barselshistorier. Der er allerede kommet nogle rigtig fine nogen, som I kan glæde jer til i næste time. Frem mod radioavisen lytter vi på musik af Hjalmar Borgstrøm. Det her det er en violinromance, og det er Arvid Engegaard og Kringkastingsorkestret, som det er Kringkastingsorkestret, som vi skal høre, og så med Arvid som solist.

0: Jeg har lige oplevet lydprøverne, og jeg fik kuldegysninger.
1: P2 tager dig med til koncert.
0: I aften
2: her i Ramløse Kirke.
3: Sorø Klosterkirke.
0: Fra Trinitatis Kirke i København.
1: Med store musikalske optrædener.
0: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
1: Indtag første række. Til P2-koncerten.
4: Folk er begejstret herinde.
1: Live i DR Lyd.
5: Det er dybt alvorligt, at det danske CPR-register er blevet ramt af et stort sikkerhedsbrud. Det siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, er uvedkommende brudt ind i registret og har skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre på ca. 8,8 millioner borgere.
6: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnyttes af andre.
5: Siger Christina Egelund. Jan Kaastrup, digital efterforsker ved CSIS, der er en cybersikkerhedsvirksomhed, kalder også indbrud problematisk, fordi CPR-oplysningerne kan misbruges til en lang række angreb.
7: Det er jo blandt andet det, der hedder identitetstyveri, hvor man kan udgive sig for at være en anden og i værste instans optage lån i andres navne eller gå ned på apoteket og finde ud af, hvad folk de får af medicin.
5: Og det er vigtigt at holde ekstra opmærksomhed på sms'er og mails, siger han.
7: Hvor at folk bliver franarret brugernavn og kodeord til at tilgå alle mulige andre informationer. De her mails og sms'er, de kan blive meget mere målrettede og meget mere troværdige.
5: National Enhed for Særlig Kriminalitet oplyser til DR, at de efterforsker sagen. Spaniens premierminister Pedro Sanchez har udskrevet parlamentsvalg. På et pressemøde i Madrid meddelte han for kort tid siden, at spanierne skal til stemmeurnerne den 29. november. Valget kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land, sagde premierministeren på pressemødet. I fredags fik Sanchez og hans regering nedstemt to lovforslag, der skulle regulere boligmarkedet yderligere i et forsøg på at imødekomme demonstranterne. Der skulle egentlig først have været parlamentsvalg til næste år, og Sanchez har tidligere sagt flere gange, at han ville blive valgperioden ud, men nu har han altså udskrevet valg i utide. Der har været flere russiske angreb i Ukraine i nat, blandt andet mod et havneanlæg i Odessa. Det oplyser regionens guvernør på Telegram, skriver Reuters. Der har også været russiske luftangreb i landets næststørste by, Kharkiv, hvor en person er dræbt og mindst seks andre er såret. Det skriver byens borgmester også på Telegram. Lidt eller nogen sol i de sydlige og østlige egne, ellers skyet med lidt regn af og til, især i Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: Hej P2.

Vikingur Olafsen spillede Rondo nummer 2, musik af Carl Philipp Emanuel Bach. Og med det så er vi inde i tredje og sidste time af Hej P2 i dag, som altså er sådan i barselshumør. Vi deler historier fra barslen, hvad end det er lang tid siden, eller om du er på barsel lige nu. Og du kan altså fortsat skrive ind og dele oplevelser eller betragtninger fra din tid, da du var på barsel. Christina har skrevet til os, hej P2, hvilket dejligt emne, at I har barsel her til formiddag. Jeg går hjemme på barsel med min mands og min søn på 10 måneder. Jeg har fået forlænget min barsel, da vores søn har en sjælden diagnose. Det har været den største berigelse at blive forældre til vores dreng, på trods af, at det blev anderledes, end vi troede. Det gør det nok ofte. Så har det været en af de største velsignelser og glæder. Min mand og jeg er meget taknemmelige for den dygtige og omsorgsfulde behandling, vi har fået igennem sundhedsvæsenet, og de muligheder, vi har fået i forhold til vores søn. I dag har vores søn det godt. Vi hører meget musik herhjemme og synger for vores søn. Det elsker han. Om aftenen synger vi Bred dine nådes vinger, og ellers er vores søn også glad for nydningen af Alberte Winding, der er så fin og handler om fællesskab og hygge.

Bamse og Kylling. Man kan både høre den, hvor det er Alberte Winding selv, der synger, men jeg synes altså, det var enormt sødt at høre den i den her udgave, som man måske kender den helt tilbage fra Bamses billedbog i 90'erne. Aske Benson havde skrevet musikken her. Vi har også fået en hilsen fra Tit, der skriver, hej P2. Da jeg for 2 år siden var på barsel, havde vi lige set DR-serien Orkestret. Vi var kæmpe fans og grinede, så tårne trillede. Derfor kørte soundtracket også på repeat herhjemme, især når den lille skulle sove. Nu er jeg på barsel igen med vores anden pige. Siden har vi købt en radio for at holde det lidt analogt herhjemme, så nu hører vi P2 nærmest hele dagen. Ej, det er vi glade for at høre tit. Det er rigtig godt. Jeg vil gerne høre et af numrene fra orkestret, og nu skal du høre, vi blev simpelthen så smirret af, at du lytter til P2 hele dagen, så du får lov at høre 3 stykker musik. Sandheden er, at sådan nogle soundtracks, de kan tit være ret korte i varighed. Så vi synes lige, vi skulle have lov til at få lidt en fornemmelse af det her univers, som Niklas Schmidt, som er komponisten bag soundtracket til orkestret, han bygger op. Her der skal vi høre Bos snedige planer. Vi skal høre en hurtig indføring i Mahler, og så slutter vi af, som man hører og bør, med et Nachtspiel.

Så kom vi til Nachspiel her med DR Symfoniorkestret. Det var musik fra tv-serien Orkestret, noget af soundtracket derfra. Det var DR Symfoniorkestret selv, der spillede. Det handler om barsel, og Lilian har skrevet til os, da jeg havde født barn nummer 2, sad jeg udmattet og glad og nynnede for ham. Og så opdagede jeg, at den melodi, jeg nynnede, var For unto us a son is given fra Messias. Den passer til ham fuld kraft frem.

The English Concert hørte vi her, orkester og kor, dirigeret af John Nelson i Händels Messias, For Unto Us a Child is Born. Ganske på sin plads i dag, hvor det altså handler om at være på barsel. Hanne Skriver har sendt os en besked. Jeg føler egentlig ikke, at jeg har holdt barsel, selvom jeg har født tre børn. Første gang gik jeg på lærerseminaret, og rektor gav mig allernådigst lov til at holde fri fra barnets fødsel til efter efterårsferien cirka 5 uger. Vi boede i en lærerbolig på højskolen, hvor min mand var lærer. Jeg fødte hjemme, og min mand var den første til at give vores datter ble på og klæde hende på, instrueret af jordmoren. Da højskoleholdet først skulle begynde 2 måneder senere, havde min mand god tid, og vi nød sammen 5 uger, hvor han fik lært mig også at skifte ble. Anden gang havde jeg lige overstået sidste eksamen på seminaret. Jeg fik lov til at komme ind før nogle andre, fordi jeg havde begyndende veer. Jeg nåede hjem og fødte også denne gang hjemme på højskolen. Jeg havde afsluttet seminaret, og min mand havde ferie, så vi var sammen om vores lille søn og den beundrende store søster. Men vi lå i flytterodet, og ikke længe efter sad jeg i vores nye lærerbolig på en friskole og ammede min 1 måned gamle søn. Heldigvis havde vi ung pige og boede på skolen, så selvom jeg startede i mit nye job, klarede jeg amningen, fordi pigen bare bankede på døren, når han var sulten, så gav jeg børnene frikvarter. Det var helt i orden. Tredje gang fødte jeg på sygehus. Det var ikke så sjovt, så selvom man egentlig skulle være der en hel uge, så bad jeg om at komme hjem efter 3 dage. Og nu fik jeg hele 6 ugers barsel, selvom bestyrelsesformanden synes, at det var overdrevent meget. Hun havde som landmandskone været i marken 4 dage efter sine fødsler.

Christina Åstrand var solist her med Turku Filharmonikerne i violinromance af Ludolf Nielsen. Det handler om barsel, og vi havde sådan håbet i dag at høre fra mange af de P2-lyttere, som vi ved findes derude, som er på barsel lige netop nu, og som af og til skriver til os. Og vi har været så heldige at høre fra flere af jer. Det er enormt dejligt. Og nu endnu en, Johanne, har sendt os en mail og skriver, jeg er på barsel med min søn, der er 16 dage gammel. Han kom til verden til lyden af blomsterduetten fra Lakmé. Jordmoren sagde, at det var første gang, hun hørte klassisk musik under en fødsel. Vi spillede den, og god dag til jer.

have med musik tilføjet til listen over musik, man kan have med på en fødestue. Det var blomsterduetten fra Lakmé. Det var Pretty Jente og Nadine Sierra, som vi hørte her, fra et koncertalbum med dem, hvor de simpelthen slet og ret synger musik både sammen og hver for sig, som de holder rigtig meget af i det faktisk forrygende album. Nadine Sierra kan man... Pretty Jente spillede var jo med i operaften den lørdag, kan jeg bare lige sige, hvis man har lyst til at dykke ned i hende i La Traviata. Nå, vi har simpelthen noget så fantastisk som en barslende far på linjen her til formiddag. Det er Jon, der skriver, hej P2, dejligt med en formiddag i barslens navn. Jeg er som far på barsel med min lille søn på 8 måneder, og det er en stor glæde. Vi går ofte tur i skoven på Stævns, hvor vi for nylig er flyttet til. Men det er jo også vildt hårdt og til tider frustrerende, når man eksempelvis ikke kan lægge den lille et øjeblik for at smøre en hurtig rugbrødsmad eller sætte en tøjvask over. Men uden tvivl en fantastisk tid, fuld af glæde og kærlighed. Vi spiller Johnny Far af Bjarte Eike med ønsket om en rigtig god dag.

Bjarke Eide og baroksolisterne i en skotsk, en traditionel skotsk melodi her, Johnny Farr. Det var altså til den barslende Jon, der havde skrevet til os. Hej P2, skriver Niels Just. Hvis der er noget i denne tilværelse, man kan opfatte som mening med livet, så må det da være at føde og passe og følge og hjælpe og elske sine børn. I 1985 fik vi vores tredje barn. Det faldt sammen med, at Schlüter-regeringens udvidelse af barselsorlovsperioden til 24 uger, hvoraf de sidste 10 kunne deles af far og mor. I det min kone skulle starte på en ny skole inde i barselsperioden, fik jeg mulighed for at overtage de sidste 6 uger. Ellers var der næppe blevet 1 minut til overs til mig. Det blev til hyggelige og øjenåbnende 6 uger for både mig og Sønneke. Ikke mindst efter, at jeg hurtigt indså, at alle de byggeplaner, jeg drømte om at gennemføre, dem kunne jeg glemme alt om, i det den lille fyr tog altid. Indtil moren kom hjem med nye forsyninger. Han blev affodret med mælk, som hun i spise fik frikvarteret dagen før malket ud og lagde på køl, og som jeg så lunede til ham dagen efter. Ret sejt af hende, synes jeg. Nu om stunder deles man langt mere om pasning af børnene, og det er godt, synes jeg. Lad os ikke glemme, at moren og ikke mindst, at moren ikke mindst tidligere har været den primære omsorgsperson. Må jeg derfor til slut dedikere dette indslag til alle kvinder for deres indsats, og ikke mindst de ældre kvinder, både dem vi stadig har omkring os og dem vi har, og dem vi ikke har mere. Tænk på det ansvar og praktiske slid, som de tog på sig, ofte med store børneflokke og uden de hjælpemidler, som vi har i dag. Tusind tak for den, og sikke en skøn hilsen til alle kvinder, både nu og igennem tiden, men altså også et kip med hatten til de mænd, som hopper med på barselsbølgen. Niels Just, du ønsker, om vi kan høre Solen er så rød, mor, og det kan vi i hvert fald. Her der er det DR Pigekoret, og det er Philip Faber, der dirigerer.

Det er Pigekoret og Philip Faber i Solen er så rød, mor. Vi når en hilsen endnu her i Hej P2, hvor vi altså har været i barselsland. Den kommer fra Gert Lundqvist, som skriver, da jeg var på barsel i Canada i 1981, blev jeg kaldt på arbejde for at løse et problem. Jeg tog min søn med, og han var kun 3-4 uger gammel. Jeg fik løst problemet, men mens jeg arbejdede, fik min søn en rundtur på kontoret, specielt blandt kvinderne. Jeg fik fint tak, fordi jeg var kommet ind for at løse problemet, men min direktør mente, at det havde været meget dyrt med alle de arbejdstimer, der gik tabt med at passe min søn under arbejdet. Det håber jeg, det var en for sjov en. De har sikkert nydt det. Lige nu er jeg på vej hjem fra en musikrejse til Leipzig sammen med de 50 andre musikglade mennesker. Vi har blandt andet hørt Mendelssohn, så spil gerne noget af ham, eventuelt fra En skær sommernatsdrøm.

fra Mendelssohns En skær sommernats drøm nocturno. Det var også det sidste, vi nåede her i dag i Hej P2, hvor det har handlet om barsel. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og med i studiet Malena Rønnau, dagens producer. Vi slutter af med musik fra ugens album. Det er Bo Holten og Musica Ficta, som står bag den musik. Og med det så vil jeg blot ønske fortsat rigtig god uge, eller fortsat rigtig god dag. Når klokken er helt, så er der radioavis.

0: Vi kommer vidt omkring det her klassisk mix på B2. Vi skal have lidt Poulenc, vi skal have lidt Brahms, og vi skal have lidt Rachmaninoff.
1: P2 giver dig et godt mix af klassisk.
2: Perfekt til en lille hverdagspause.
1: Og du kan lytte, når du vil.
2: Nu kommer der et af den klassiske musiks absolute superhits.
1: Klassisk mix.
0: Som jeg ikke kan lade være med at sammenligne med en all-you-can-eat buffet. Jeg har altid lidt problemer med at nøjes.
1: Live på P2 i DR Lyd.
3: Sikkerheden har ikke været god nok, når det er lykkedes uvedkommende at bryde ind i CPR-registret og skaffe sig adgang til blandt andet navne, adresser og CPR-numre på omkring 8,8 millioner personer. Sådan lyder det både fra den ansvarlige minister og fra flere eksperter. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund siger sådan her.
4: Men det er en meget alvorlig hændelse. Det er alvorligt, at sikkerheds setupet omkring CPR ikke har været robust nok.
3: Indbruddet i registret er sket ved, at uvedkommende har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og dermed har de skaffet sig adgang til de mange millioner oplysninger. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhre Petersen, har aldrig set noget lignende.
5: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
3: Og oplysningerne kan bruges til mange ting, fortæller han.
5: Man ville kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
3: Digitaliseringsministeren opfordrer os alle til at være opmærksomme i den kommende tid. Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet. 2055 udlændinge er kommet et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere. Regeringen vil genfremsætte et lovforslag, der aldrig blev vedtaget i foråret på grund af folketingsvalget. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
6: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
3: Og selvom partierne i regeringen nu er blevet enige efter måneders diskussion, så er diskussionen om udlændinge langt fra færdig, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
7: Det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
3: I morges blev en elg påkørt på Helsingørmotorvejen i Nordsjælland. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Kvinden er umiddelbart uskadt, men blev kørt til tjek på hospitalet. Elgen blev fundet død 100 meter fra bilen. Lidt er der nogen sol i de sydlige og østlige egne, eller skyet med lidt regn af og til, især i Jylland. Mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
1: Værket på B2 med Helle Christensen.
8: Lange Møller, ham med melodien til Midsommervisen, blandt meget andet godt, er hovedpersonen i den næste lille times tid. Og mens musikken til eventyrspillet Der var en gang, hvor Midsommervisen indgår, ubetinget endte som Lange Møllers største succes, så lykkedes det ham aldrig for alvor at slå an som symfoniker i koncertsalene, selvom den første symfoni, du kan høre om et øjeblik, faktisk fik et pænt stort antal opførelser i 1880'erne. Men derefter er den glidet ind i glemslens mørke. Det er Lange Møllers første symfoni med titlen Efterår, du kan høre med Bøhmens Kammerfilharmoni og dirigenten Douglas Bostock. Og hvis du godt kan lide symfonisk musik af komponister som Schumann, Brahms, Mendelssohn, Grieg og Gade, så vil du sikkert også føle dig hjemme hos Lange Møller. Symfonien er skrevet omkring 1880 af en komponist med hang til det melankolske. Han beskrev ligefrem sig selv som skumringens sanger, så måske har det ligget lige for med valget af efteråret som inspirationskilde. Lange Møller lavede faktisk små beskrivelser af de enkelte satser i en note, der blev klistret fast på originalpartituret. I anden sats, der i begyndelsen nærmest lyder som en norsk dans, er det vinden, der hviler de faldende blade rundt. I de efterfølgende satser dækker jorden planterne, der er i dvale og til sidst river en vinterstorm i os. Men i første sats er der kun lette vindstød, mens to hvide sommerfugle blafrer rundt i sommerens afskedssang.

Böhmens Kammerfilharmoni og dirigenten Douglas Bostock spillede Lange Müllers symfoni nummer 1 Efterår. Den første indspilning af symfonien, der blev uopført i København i 1882. Dengang fik den hårde ord med på vejen af Niels W. Gade, det helt store navn i dansk musik på den tid, kan man læse i CD'ens noter. Den er lang, Müller, sagde Gade. Og det var bestemt ikke positivt ment. Så må ikke det har været en glæde for Lange Müller, at symfonien faktisk blev modtaget med begejstring af publikum og nåede at få hele 15 opførelser i hans levetid. Til sammenligning fik Gades anden symfoni for eksempel kun 2 opførelser i hans levetid. Et lille 10 år efter den første symfoni skrev Lange Müller endnu en symfoni, som også blev hans sidste forsøg i den genre. Lange Müller skrev også en hel del klavermusik, og her er han også i det lettere melankolske hjørne med titlen Dæmpede Melodier, der dækker over 8 små klaverstykker. Her spiller Morten Mogensen de 4 første fra samlingen.

Morten Mogensen spillede de fire første af de otte stykker i Lange Møllers samling af dæmpede melodier, hans opus 68. Du har lyttet til en udgave af Værket, der denne gang havde musik af Lange Møller som fokus. Her får du til sidst en sats fra det, der var hans største succes, nemlig musikken til eventyrspillet, der var engang. Det er Aalborg Symfoniorkester, dirigeret af Moshe Atzmon, i den lille del af musikken, der hedder Sigøjnerdans.

0: stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. Hacker har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner personnumre, navne og adresser. Misbruget stod på i 10 dage, før det blev opdaget.
1: Jeg synes, det er lidt rystende faktisk. Det er pisse irriterende, at folk får nogle oplysninger, som de ikke har lovlig adgang til.
0: Over 2.000 udlændinge kommer nu et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere, efter at de har ventet forgæves i månedsvis, selvom de faktisk var blevet godkendt. For nu vil regeringen alligevel gøre det muligt, så det vækker begejstring.
2: De er så glade for at høre. Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
0: Efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked, ja, så har regeringen i dag kastet håndklædet i ringen og udskrevet valg i utide. Kom med til Spanien sidst i den her middagsradiovis. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Et af de største offentlige registre har altså været udsat for et alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september der fik ukendte gerningsmænd altså adgang til de oplysninger ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i systemet. Og på gaden i Aarhus, ja, var der både en blanding af bekymring og chok i formiddag.
3: Jeg synes, at det er ærgerligt, at der er nogen, der får fat i information, de ikke skal have, og det går da helt sikkert op for nogen, at vi skal være mere sikre og gå op i vores sikkerhed til dagligt, men hvis det ikke er noget, der berører mig i min hverdag, og det ikke noget, jeg bemærker, så hvis ikke det bliver brugt til noget, så er jeg lidt ligeglad. Det gør mig ikke så meget, så længe jeg ikke bemærker det.
4: Gør det dig bekymret i forhold til, om du kan blive udsat for noget?
1: Altså, jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra, ikke? Og vil nok tænke mig om ekstra gang. Når jeg gør et eller andet, så...
0: Lød det her fra Frederik Gregersen og Peter Mathiasen. CPR-systemet rummer godt og vel 11 millioner registrerede borgere. Det er både nulevende og døde, og så også borgere, der er flyttet til udlandet. Og nu er vi dig med, Jan Kaastrup. Du er digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Digitaliseringsministeriet fortæller, at gerningsmanden har brugt en dansk virksomheds lovlig adgang til at søge oplysninger i det her CPR-system. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?
5: Jamen, det er faktisk ret klassisk angreb, hvor man på en eller anden måde har fået adgang til en virksomhed, der har en lovlig adgang, og så er det den adgang, man bruger til at trække informationerne ud, som jo så selvfølgelig er uautoriseret.
0: Men hvordan gør de det?
5: Jamen, det gør de simpelthen ved, at på en eller anden måde har de fået adgang til den her virksomhed. Så det kan jo selvfølgelig også være en ondsindet medarbejder, men ellers så er virksomheden jo så blevet hacket på en anden måde, og igennem den måde, så har de så fået adgang til CPR-registrets, den adgang, som virksomheden har. Og den måde, som virksomheden selv så er blevet hacket på, jamen det kan være alt fra en phishing-email til en medarbejder, til at de har hacket sig ind igennem firewallen.
0: Ja, vi vender tilbage til dig lige om lidt, Jan Kaastrup, for vi skal lige høre digitaliseringsministeren, for Christine Elund, hun fortæller, at det hul i systemet, som altså en eller flere personer har benyttet sig af, nu er blevet lukket. Og derudover, ja, der har hun sat gang i en gennemgang af hele sikkerheden omkring CPR-systemet.
6: CPR-registret er en meget vigtig del af vores digitale infrastruktur, derfor er det selvfølgelig vigtigt, at sikkerheden er i orden, og jeg vil ikke lægge skjul på, at det her kan ske, det er selvfølgelig ikke godt nok.
0: Ja, Jan Kaastrup, hvad kan sådan i værste fald være konsekvensen for de her personer, hvis de har fået stjålet deres CPR-nummer?
5: Jamen, der er to ting i det. Den ene ting er, hvad kan man bruge det her data til bare her og nu? Og der kan man jo få, at man kan udgive sig for at være den person, som hvis data er blevet stjålet, og så kan man få udleveret flere informationer omkring personen. I værste tilfælde er der steder, hvor man også kan optage kreditter baseret på de her informationer alene, lidt afhængig af, hvad det er for en sikkerhed, man har ude i de enkelte butikker. Men den anden ting, som nok er mere alvorligt, som man ikke lige tænker over, det er, at de her informationer kan blive brugt i angreb mod personerne, som gør, at for eksempel de kan modtage et opkald, og det her opkald kan så lades, som om det kommer fra din bank. Og da de så ved, hvad dit CPR-nummer er, og din adresse og telefonnummer, så kan opkaldet virke mere troværdigt. Og det er jo specielt de ældre folk i vores samfund, der er udsat for den type angreb.
0: Som man jo så også kan kalde phishing. Men altså, hvad kan vi gøre for at undgå så at blive snydt, eller i hvert fald forsøge på det?
5: Jamen altså, den ene er, at man kan sætte en kreditspærring op på ens identitet på borger.dk. Det vil jeg jo helt klart anbefale, at man gør. Men den anden ting, det er, at man jo skal være, ligesom man har skullet i lang tid, være ekstra opmærksom på telefonopkald eller e-mails eller sms'er, som man modtager. Også selvom det lyder troværdigt, og folk de snakker dansk i den anden ende og udgiver sig for at være fra din bank, så er det alt, så skal man udvise opmærksomhed og helst gerne ringe tilbage til det offentlige nummer, til den institution for eksempel, der ringer.
0: Lød det fra Jan Kaastrup, digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Tak skal du have, fordi du var med. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker sagen. Og lige nu der er enheden i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget er inviteret til en briefing om sagen i dag. Efter en armlægning mellem regeringspartierne, der slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Det fortæller den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
7: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset. Og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger. Ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og forud for den her melding fra ministeren i dag, der ligger langstrakte interne diskussioner mellem de fire partier i regeringen. Og min kollega Frederik Sundby giver dig her et overblik over sagen.
8: Og jeg begynder for 9 måneder siden, mens der stadig lå rester af nytårskrudt i gaderne. Her fik 2055 udlændinge besked i e-boks om, at de snart ville blive danske statsborgere. En af dem var amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
2: Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
8: Hun og de andre ansøgere levede blandt andet op til kravet om at være i arbejde, og de havde også bestået prøver i dansk historie, kultur og sprog. Der manglede bare den endelige formelle godkendelse i form af et lovforslag i Folketinget, som der var flertal for. Men så skete det her.
9: Kære danskere, jeg har i dag indstillet til Hans Majestæt Kongen, at der udskrives valg til Folketinget.
8: Da der så var dannet regering i juni, var de mere end 2.000 udlændinge meget længere for at få et dansk pas. For selvom de var så godt som godkendt, ville Socialdemokraterne nu først have undersøgt, om det er muligt at stramme systemet med en obligatorisk samtale om demokrati.
10: Altså, jeg tror, rigtig mange danskere, ligesom Socialdemokratiet, er optaget af, at vi giver statsborgerskab til nogen, som også bærer de danske og de demokratiske værdier i hjertet.
8: Lød det her fra indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen. Og det vakte kritik fra flere kanter her i blandt Socialdemokraternes eget bagland, hvor halvdelen af de 59 lokalformand, vi fik fat på i sidste måned, var imod at lade ansøgerne vente.
11: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, vi er ved at have strammet nok.
12: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
8: Statsministeren lyttede til kritikken, men stod fast.
13: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme.
8: Og hun stod fast indtil i dag, hvor det altså er endt med, at de allerede godkendte ansøgere skal undersøges en gang mere med de gamle regler, inden de kan godkendes igen og blive danske. Og det er amerikaneren Julie Broberg lettet og glad over.
14: Jamen, vi vil holde en stor fest her til sommer og fejre det med alle de venner, vi har haft igennem alle årene. Forhåbentlig.
0: Ja, på Christiansborg der får nyheden om de 2055 statsborgerskabsansøgere stor opmærksomhed. På Facebook der holder venstreformanden Troels Lund Poulsen sig ikke tilbage. Så vandt Enhedslisten og Radikale Venstres røde udlændingepolitik igen, skriver han. Det samme mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører Mikkel Bjørn. 696 af ansøgerne på listen kommer fra Mellemøsten og Nordafrika, og Mikkel Bjørn frygter at få de forkerte mennesker ind, når de ikke screenes ordentligt først.
15: Og det synes jeg er meget, meget bekymrende, for det betyder, at mennesker, der grundlæggende ønsker Danmark og vores demokrati omstyrtet til fordel for et sharia-styret islamisk kalifat, kan få et dansk statsborgerskab.
0: Mads Strange, der er politisk ordfører hos Liberal Alliance, er også bekymret, fordi de 2055 ansøgere nu får deres sag behandlet, før en ny model er på plads.
16: Det er et kæmpe stort problem, at Socialdemokratiet nu løber fra deres valgløfte om at screene ansøgerne og vælger at give køb på den her stramme udlændingepolitik til fordel for den yderste venstrefløjspolitik.
0: Omvendt så er Radikale Venstre godt tilfreds, siger indfødsretsordfører Magnus Geo Jensen.
17: Jeg ser, at regeringen har taget ansvar for nogle af de mennesker, som har stået i et vakuum, som har gjort alt det rigtige.
0: Ifølge Enhedslisten så viser regeringens beslutning, at presset virker. Alligevel så er gruppeformand Peter Velblund skuffet, fordi det samtidig tyder på opbakning til en fremtidig screeningsmodel.
18: Jeg er i hvert fald meget, meget skuffet over, at der nu tegner sig så stort et flertal for at indføre sindelagskontrol, hvor vi begrænser folks demokratiske rettigheder ud fra, hvad de går og tænker. Og derfor er det også en sort dag for demokratiet.
0: Rikke Gyllemansø, politisk analytiker her i DR. Vi hører altså,

0: forslaget. Så kan man sige, at til gengæld så er de tre andre regeringspartier gået med på, at man fremover indfører netop sådan en screeningsmodel, hvis det ellers teknisk og juridisk kan lade sig gøre.
1: Ja, i forhold til det, altså den her screeningsproces og fremtidige ansøgninger om statsborgerskab, hvad er det så for en politisk kamp, der kunne vente forud?
0: Ja, nu er regeringen så blevet enige med sig selv om, at man vil indføre sådan en model, hvis det kan lade sig gøre, men regeringspartierne er langt fra enige om, hvad der ellers skal gælde af regler, som man som ansøger fremover skal leve op til for at få et dansk pas. Der vil Socialdemokratiet undgå enhver form for lempelse, og omvendt har vi hørt de andre regeringspartier tale for en række lempelser, blandt andet at sidestille uddannelse med arbejde, så der er stadig et slagsmål internt i regeringen.
1: Lød det for vores politiske analytiker, Rikke Gyll Mansø. Og så skal vi til Spanien, hvor de skal til valg i utide. I formiddag der meddelte deres premierminister, venstreorienteret Pedro Sánchez, nemlig at de skal til stemmeurnerne søndag 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Den tidlige valgudskrivelse kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked.
2: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis.
1: Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land. Det er nu op til dem, lød ordene her fra Sánchez, lige efter at han havde udskrevet valget på et pressemøde i den spanske hovedstad Madrid. Og så velkommen til dig, Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Altså, hvorfor udskriver Pedro Sánchez det her valg i utide?
3: Fordi det er den eneste vej, hvis han skal forsøge på at sparke sig ud af en situation, som ser nærmest umulig ud. Masse boligdemonstrationer. I fredags tabte regeringen en afstemning i parlamentet om nye boligdekreter. En uløst migrant-kaosagtig situation i Ceuta. Han bliver nødt til at forsøge på at gå offensivt ind i det her styre-fortælling, og det forsøger han at gøre ved det her.
1: Ja, for hvad er det, han håber, eller tror måske også, at få ud af det?
3: At det her det bliver en folkeafstemning om boligspekulanter. Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sánchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sánchez har.
1: Men man kunne også sige, at det er måske lidt risikabelt for ham, fordi jeg risikerer også at give bagslag.
3: Ja, det gør det. Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
1: Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og med det, Thomas Mørk, skal vi over til dig her en vejrudsigt.
4: Det skal vi, og jeg kan fortælle, at et frontsystem sniger sig sådan lige nord omkring Danmark. Det sender ret mange skyer ind over fra en vestlig retning, så forvent en grå eftermiddag og også en skyet aften. Og så kan der være lidt regn til tider. Det er nok primært i Nordjylland, i hvert fald hen over eftermiddagen. Det er til gengæld mildt, en 15-18 varmegrader, og det bliver så talt lidt ned, at det blæser en jævn til hård vind fra en sydvestlig retning af vindsøsen derop til cooling. Så der er sådan lidt på alle parametre, mere eller mindre. I aften er det fortsat skyde, noget blæsende og primært let regn, hister her.
1: Tak for det. Det var Camilla Mærsk, der havde sammensat den her middags radioavis. Ha' en god mandag.
5: Siesta på P2.
6: De næste tre kvarter er der ro i musikken.

0: Debussy's Clair de Lune, spillet af Lyon Nationalorkester. Noget i ham sagde, at han måtte i skoven. Det var længe siden. Det var én ting. Men der var en anden nødvendighed, der kaldte på ham. Han havde en aftale med en ven om at mødes til en kop kaffe. Men han ringede til ham. Kan vi mødes i Hareskoven i stedet for på trinbrættet? Hvorfor det, spurgte vennen. Det kan jeg ikke sige dig. Men det er vigtigt. Jeg laver en termokande med te.
1: Okay, vi ses.
0: Han gik til stationen, satte sig ind i toget og kiggede på de huse og træer, der gled forbi vinduet.

Katja Bunyatis, vi lige spillede her. Musik af Johann Sebastian Bach fra Was mir behagt ist nur die muntre Jagd. Schlafe, können sicher weiden. Han stod helt alene på stationen i skoven. Vinden måtte være med det næste tog. Han skulle komme fra den anden retning. Han havde med vilje ikke taget nogen telefon med. Han ville ikke have nogen forstyrrelser. Han kiggede på skoven og funderede over, hvad det var, der havde kaldt på ham. Og pludselig følte han sig helt tom. Måske er det ikke noget, jeg kan tænke mig frem til, konkluderede han, og forsøgte at være tilfreds med bare at være der, hvor han var. Der var skønt. Luften var ren, som kun oktoberluft kan være det. Der kom et tog ind og standsede. Han spejtede efter vinden, men han var der ikke. Så han nok med det næste tog, tænkte han og tog en dyb indånding.

La Reveuse spillede her Le Voix Humaine af Marais Marais. Vennen var heller ikke med det næste tog, så han besluttede sig for at gå ind i skoven. De havde ofte gået ture i Hareskoven sammen, men det var længe siden. Monique Vennen kunne regne ud, at han var gået ned til søen, hvor de alligevel altid endte. Da han omsider kom ned til søen, så kunne han se Vennen stå på en lille bådebro. Han gik ud til ham. De gav hinanden en krammer. Og så satte de sig ned med fødderne ud over kanten og kiggede ned på åkantebladene og nykkeroserne. Hvorfor skulle vi mødes i skoven, spurgte Vennen. Jeg ved det ikke, svarede han. Men jeg tror, at svaret findes her et eller andet sted. Måske vi bare kan lytte lidt til naturen.

Den violinspillende Eremit, et tonedigt af Max Reger, der blev spillet af Koncertgebouworkestret. Inden da var det Naturens stemmer af Alfred Schnittke, sunget af Bayerns Radiokor. Da vennerne havde siddet på bådebroen i 12 minutter og lyttet til de lyde, der undslap søen, rejste de sig og gik op gennem skoven. "Fandt du ud af, hvorfor du måtte herud?" spurgte vinden. "Både ja og nej," svarede han. "Jeg fandt ud af, at det var det rigtige at gøre. Skal vi ikke tage bådefarten? Der er noget, jeg skal vise dig."

Mary Kuchak var solist i en sats fra Kirill Karelovich klavierkoncert i F-mol. Vennerne steg af båden ved Sofienholm og gik op ad bakken til den hvide bygning, der kiggede ud over søen. Inde i caféen bestilte han 2 stegte sild og pilsner til begge. De sludrede om udsigten og bådfarten, barndommens kanoture og roture, og der faldt en ro over vennerne. Tjenerne kom med tallerkenerne. Hvad var det, du ville vise mig? Spurgte vennen. Det her, sagde han og pegede på den stegte sild.

Haydn og Hofstetters serenade blev spillet af Alban Berg Kvartetten. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne roens siesta. Og dem er der flere af i DR Lyd. Det er bare at gå på opdagelse. Jeg sender dig videre ud i en rolig dag med lutmusik af Silvius Leopold Weiss.

0: Et af de største offentlige registre har været udsat for alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner levende og afdøde personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september fik ukendte gerningsmænd adgang til oplysningerne ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhre Petersen, har aldrig oplevet noget lignende.
1: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om.
0: Og i Svendborg er Lykke Thagaard Wilhelmsen bekymret.
2: Vi har ikke rigtig så meget kontrol over de ting mere. Det er jo ikke særlig fedt, når det er noget rigtig personfølsomt og noget, som der kan gå hen og give nogle meget slemme konsekvenser.
0: Peter Mathiasen fra Aarhus vil også holde et ekstra øje.
3: Jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra, og vil nok tænke mig om ekstra gang.
0: Og det er netop vigtigt, siger Jan Kåstrup, der er digital efterforsker for virksomheden CSCIS.
4: Man skal være ekstra opmærksom på både sms'er og e-mails, der bliver sendt ud. Man skal være opmærksom på, hvis man får en eller anden varsling på, at der er optaget en kredit eller andet. Altså man skal simpelthen reagere også på telefonhenvendelser, som kan være mere målrettede.
0: Spanierne skal til valg før tid. I formiddags meddelte premierminister Pedro Sanchez, at de skal til stemmeurnerne søndag den 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Hans beslutning kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Og ifølge vores Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så håber Pedro Sanchez på, at valget bliver en folkeafstemning om boligspekulanter.
5: Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sanchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sanchez har.
0: Men det kan også risikere at give bagslag.
5: Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
0: Årets Nobelpris i medicin går til tre forskere, der har fundet en måde at tænde og slukke for enkelte nerveceller i hjernen. Prisen går til tyske Peter Hegemann og Georg Nagel og Carl Deisseroth fra USA. Det oplyser Nobelforsamlingen ved Karolinska Instituttet. Begrundelsen er, at de tre forskeres arbejde har givet større forståelse for neurologiske og psykiske lidelser. Mest skyde og lidt regn er til, især i Nordjylland. 15-19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen. I studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Lining the entrance way into Wigmore Hall.
7: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
8: Wow, the door opens and that rapturous applause.
9: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

En finsk symfoni, født under den italienske sol. Ja, det lyder måske som en modsætning, men da Sibelius begyndte arbejdet med sin anden symfoni, så opholdte han sig i Italien. Han var rejst sydpå for at finde nye omgivelser og inspiration, og med sig hjem havde han de første idéer til et værk, der siden skulle få en helt særlig betydning i hans hjemland. Og med det velkommen til frokostkoncerten, hvor vi skal høre netop Sibelius' anden symfoni fra en koncert ved dette års promenadekoncerter i Royal Albert Hall i London. Det er BBC Symfoniorkester, der spiller under ledelse af deres finske chefdirigent Sakari Uramo. Og det er en symfoni, der begynder ganske beskedent med nogle få toner i strygerne. Jeg har altid synes, at det lød som om, at symfonien næsten stammede, som om den skulle finde sit fodfæste og ikke rigtig kunne finde frem til ordene. Og det hører vi også senere hen, fordi symfonien er ikke fuld af lange melodier, men det er brudstykker, der hele tiden kommer og går, og så indimellem, så er det som om, at den italienske sol får lov til at bryde igennem de finske skove. Sibelius han skrev denne her sin anden symfoni omkring århundredeskiftet, mens Finland endnu var et storfyrstedømme under Rusland. Det var en tid med voksende politisk pres fra russisk side, og da symfonien blev udført i Helsinki i 1902, så hørte mange finnere den dramatiske udvikling som et billede på deres egen kamp for selvbestemmelse. Og især finalen, hvor musikken efter lange stræk med uro og modstand bryder ud i en stor, lysende D-dur, ja, så blev det forbundet med håbet om en friere fremtid. Sibelius afviste dog, at symfonien skulle fortælle en bestemt politisk historie. Han ønskede derimod, at den først og fremmest skulle høres som musik. Og den er fascinerende at lytte til netop som musik. Som sagt, så begynder symfonien med tre toner, der stiger opad i strygerne. De virker næsten som en løs tanke, men efterhånden begynder musikken at tage form omkring dem. Og det er som om, vi får lov til at høre selve tilblivelsen af en melodi. Anden sats fører os ind i en mørkere verden, og derefter kommer en hektisk tredje sats, hvor strygerne nærmest pisker afsted. Og så sker der noget bemærkelsesværdigt, fordi tredje satsen glider uden pause direkte over i finalen. Musikken vokser, messingblæserne træder frem, og en bred melodi folder sig ud over orkestret. Men Sibelius lader os ikke nå den store forløsning med det samme. Finalen skal endnu en gang gennem mørkere og mere anspændte passager, før symfonien til sidst når frem til sin store, lysende afslutning i D-dur. Joining them now on the podium for Sibelius' Symphony No. 2.

Efter al den uro, som har præget symfonien, så står den store D-dur til sidst med en næsten urokkelig kraft. Sibelius' anden symfoni med BBC Symfoniorkestret under ledelse af deres finske chefdirigent Sakari Uramo. Og jeg synes altså, det er let at forstå, hvorfor mange finske tilhører i 1902 hørte noget af deres egen historie i den musik. De levede under russisk styre og symfoniens bevægelse fra mørke og modstand mod en triumferende finale. Ja, den synes jeg sagtens kunne høres som et udtryk for håb. Men også uden den historiske fortælling, så er der noget særligt ved den måde, Sibelius bygger værket op på de her små, næsten tøvende musikalske idéer fra begyndelsen, der har ført os hele vejen frem til en afslutning, hvor det føles som om hele orkestret taler med én stemme. Og det er nok også rimelig dagsaktuel musik med alt det, vi skal igennem i den store, hvide verden. Og det her, det var også en koncert ude fra den store, hvide verden. En koncert fra dette års promenadekoncerter, BBC Proms Festivalen i Royal Albert Hall i London. En koncert, der fandt sted den 28. juli 2026. Og lad os da bare blive det nationalromantiske nu, vi er i gang. Her der er det musik fra egen banehalvdel, musik af Lange Müller fra Der var engang.

0: Musik af Lange Müller fra hans Der var en gang. Først så var det forspillet, og derefter den smukke serenade, der slutter så uforløst. Michael Christensen sang sammen med DR Symfoniorkestret under ledelse af Michael Schønwandt. Og det var den musik, jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, sådan lyder kritikken fra Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage. Rigsrevisionen konkluderer, at det øger risikoen for sent, at patienterne får den rette behandling og støtte til at leve med demens. Regionernes udredning af patienter for demens er kritisabel, skriver Rigsrevisionen i en beretning, der netop er blevet offentliggjort. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, er i gang med at efterforske et stort indbrud i CPR-systemet. Gennem omkring 10 dage i september fik uvedkommende adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner nulevende og afdøde personer ved at misbruge en mindre dansk virksomheds adgang til registret. Lige nu er NSK i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Det fortæller vicepolitiinspektør Niklas Fallesen.
2: Vi har modtaget en anmeldelse om uberettiget adgang til CPR-registeret og hvad der forventes at være et større dataudtræk fra registret. Alle kender jo tallene på nuværende tidspunkt, og det er rigtig mange danskers oplysninger, som formentlig er blevet taget ud af CPR-registeret, og derfor så prioriterer vi sagen højt.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund ser også med stor alvor på sagen og kommer med en opfordring til os alle sammen.
3: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder, af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være.
1: Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet, oplyser ministeriet. I Frankrig holder omkring 500 gymnasier helt eller delvis lukket i dag. Det sker efter voldsomme protester fra studerende flere steder i landet. Eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og nedslidte skoler. I løbet af 2 uger er protesterne gået fra vrede studerende med bannere til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Dansk-franske Alia Kongsted går i 3.G i Montpellier i det sydlige Frankrig, og hun har også været på gaden.
4: Det er problemet i Frankrig, fordi vores lærere har prøvet at protest en rolig måde for mange, mange år. Og det går nu, hvornår der sker noget voldsomt, at de lytter lidt til os.
1: Over 2.000 er blevet anholdt, og ifølge den franske undervisningsminister er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland, mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. I studiet, Anne Mette Philipsen.
5: Klassisk mix på P2.
6: Og i dag der er du i hænderne på mig, Malena Rønnow. Jeg er din rejseguide gennem den næste times musik, og den time begynder i den dramatiske ende i operaen hos Tchaikovsky.

Du hørte ouverturen til operaen Spardame af Tchaikovsky, den her opera om den fattige officer Hermann, der forsøger at vinde både den unge kvinde Lisas hånd og en formue i kortspil. Men som det jo gerne sker i de her tragiske operaer, så ender han jo med at miste både kvinden, pengene og sit eget liv. Det var Gürzenich-orkestret Köln, der spillede under ledelse af Dmitri Kitajenko. Nu skal vi have lavet en gradvis bevægelse væk fra alt det her død og ulykke, og den bevægelse begynder med en sats, der har titlen Drømme.

Tekla Gribel Vandahl var kvinden bag den her skønne melodi med alle de glitrende toner rundt om. Det var hendes romance for klarinet og klaver, som Martin Kvist Hansen og Tommaso Lonkic spillede. Og før det, der var det Amari-kvartetten, der spillede scherzo-satsen fra Emilie Meyers strygekvartet i G-dur.

Bjarte Eike var solist sammen med Ifa Giolini og The English Cornet and Sackbut Ensemble, og så var det Robert Hollingsworth, der dirigerede den her sonate af italienske Dario Castello. Vi skal til en anden italiener, en italiener, der står med et ben i 1700-tallet og et ben i 1800-tallet, som var en stor violinvirtuos.

0: Rygterne ville, at Paganini, som havde skrevet satsen her, han havde solgt sin sjæl til djævlen i bytte for sine overmenneskelige evner som violinist. Så svære var hans stykker at spille, og så dygtig var Paganini. Det tog et par årtier efter hans død, før han faktisk fik lov til at blive begravet i indviet jord, fordi kirken, den katolske kirke, troede på de her rygter. Her der var det Joshua Bell og Academy of St. Martin in the Fields, der slap mere end godt fra det, må jeg sige, i tredje sats af Paganinis violinkoncert nummer 1 i D-dur.
1: Du lytter til B2.
0: Og nu skal vi i operaen og høre Mozart. I Mozarts ufuldendte opera Saidé, der opdager Saidé, hovedpersonen, den unge, udmattede slave Gomatz, der ligger og sover dybt under et træ i sultanens have. Gud Amors pil rammer hende, og hun bliver forelsket i ham på stedet. Og mens han sover, så lægger hun et portræt af sig selv ved siden af ham, så han kan finde det, når han vågner. Og så kunne det jo være, at han også blev forelsket i hende. Og så synger hun den her smukke, smukke vuggevise til ham.

Soyl Isokoski sang Ruhe sanft, mein holdes Leben af Mozart fra hans opera Zaide, og hun var flankeret af Tapiola Sinfonietta. Vi bliver hos Mozart, for det kan godt være, du ikke ved det, men det er ham, der har skrevet vores alfabetsang, du ved. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Den kendes verden over i et hav af forskellige versioner, og her får du en af dem, dog uden bogstaver.

Ah, vous dirais-je maman? Twinkle, twinkle, little star. Alfabetsangen. Kær melodi har mange navne. Den her er skrevet af Mozart, og her der var det Los Angeles Guitar Quartet, der havde taget den under kærlig behandling i 4 variationer over Twinkle, twinkle, little star. Og nu er det blevet tid til lidt Bach.

Yannick Nezet-Séguin dirigerede Philadelphia-orkestret i en fuga i G-mol af Bach. Den her times klassisk mix var sat sammen af mig, Malena Rønov, og den lakker så småt mod enden. Men heldigvis kan vi lige nå et stykke af Brahms, fordi det er godt for sjælen, og fordi man nogle gange skal ruskes godt og grundigt igennem for at stå stærkere bagefter. Her der er det Andrew Armstrong og James Ennis, der står for ruskningen.

James Ennis og Andrew Armstrong var det her i en scherzo i C-mol af Brahms. Og timens allersidste sekunder, de tilhører Tchaikovsky og hans album for børn. Det er Daniel Trifonov, der sidder ved klaveret.

0: Regionerne er for lang tid om at udrede patienter for demens, sådan lyder kritikken fra Folketingets uafhængige vagthund, Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage, og det er simpelthen ikke godt nok, det siger næstformand for statsrevisorerne Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
1: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
0: Rigsrevisionens beretning viser også, at der er en kraftig social slagside i demensudredningen, fortæller Leif Lahn.
1: Hvis man kommer med en svag social baggrund, venter man i gennemsnit 24 dage længere på at få sin diagnose, end hvis man har en stærk social baggrund.
0: I en skriftlig kommentar erkender formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, af kritikken af de lange ventetider er berettiget. Regionerne vil blandt andet organisere udredningsforløbene klogere og vil arbejde på, at praktiserende læger skal stå for flere udredninger, siger han. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens. Der er bedre nyheder, når det gælder en af de andre store sygdomme herhjemme. Godt 7 ud af 10 kræftpatienter er i live 5 år efter diagnosen. Det viser de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene dækker over perioden fra 2023 til 2025. Til sammenligning var kræftoverlevelsen godt 6 ud af 10 i 2011 til 2013. Overlevelsen stiger stadig, selvom det ikke sker med samme hastighed som tidligere, siger vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen Jesper Juhl Helvig. En af landets mest trafikerede motorveje skal udvides fra 3 til 4 spor med en særlig type asfalt, som giver mindre trafikstøj. Det er størstedelen af den 17 km lange Motorring 3 vest for København, der skal have en ordentlig overhaling, så at sige. Det er folketingspartierne bag infrastrukturplan 2035 blevet enige om, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. Der kører over 145.000 biler i døgnet på Motorring 3, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli, at trafikstøjen nu bliver taget alvorligt.
2: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de gennemkørende statslige veje.
0: Flere steder på strækningen inddrager man nødsporet for at udvide med et ekstra spor, og derfor bliver fartgrænsen sat ned fra 110 til 90 km i timen. Vejarbejdet begynder til næste år og forventes færdigt inden for 4 år. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland og på Bornholm, tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind, op til kuling ved Skagerrakskysten.
3: Klassisk mix på P2.

Barokkomponisten Jean-Baptiste Forqueray fik lov at lægge fra land her i Klassisk Mix. Det var satsen La Leclerc fra hans divertissement nummer 2. Og så var det Ka Ming Ng og orkestret med det fine bandnavn Charivari Agréable, der spillede. Charivari kan løst oversættes til sådan postyr, altså nogen, der laver behageligt postyr. Det synes jeg altså er et sjovt navn til et ensemble. Jeg guider dig igennem udsendelsen i dag med minimalt postyr, det lover jeg. Jeg hedder Malena Rønnow, og nu skal vi have en rigtig efterårssats af Felix Mendelssohn.

Det var Escher-kvartetten, der førte buerne i scherzosatsen fra Felix Mendelssohns strygekvartet nummer 5 i S-dur. Jeg har et blødt punkt for protestsange, og nu får du noget så sjældent som en protestsang, eller en protestmelodi i hvert fald, fra den klassiske musik. For komponist Peter Maxwell Davies, han sluttede sig til de mange, mange, mange mennesker, der i slutningen af 70'erne var meget imod, at staten åbnede en uranmine i et naturskønt område på en af Orkneyøerne, tæt på byen Stromness. Så Davies, han skrev den her satiriske forestilling, Yellow Cake Review. Yellow Cake, det er det sådan rå uran, man hiver op af jorden. I slutningen af 80'erne, der blev de her planer endeligt skrinlagt. Folket havde vundet, protesterne havde virket. Men da var melodien her allerede gået over i musikhistorien.

Jeg tror, det her må kandidere til noget af det smukkeste protestmusik, der nogensinde er skrevet. Det var Farewell to Strumness af Peter Maxwell Davis, og det var Nicola Benedetti med venner, der spillede. Dagens hele værk, det er virkelig et af dem, hvor komponisten vender stor katastrofe til stor triumf. Belgiske Henri Vieuton, han var en stor violinvirtuos i sin tid, senere også underviser på konservatoriet i Bruxelles, og så ved siden af alt det, så var han en flittig komponist. I 1877, der arbejder han på sin cellokoncert nummer 2, som vi skal høre om lidt, men en hjerneblødning, den sætter altså en stopper for violinspil, komponistgerning, og efterlader ham permanent svækket. 2 år senere, der flytter han fra Bruxelles til det, der dengang var fransk Algiers, for sit helbred. Han har brug for ro, og her nede i det varme klima, i et værelse, som han selv kalder sit musikalske køkken, der når han akkurat at færdiggøre cellokoncerten, men han når ikke at høre den uopført, før han dør.

0: fuld smæk på sidste sats af Henri Vietons cellokoncert nummer 2. Det var Alban Gerhard, der var solist sammen med Flanderns Filharmoniske Orkester, og så var det Josep Caballé Domenech, der dirigerede.
1: P2.
0: Man kan bede på mange måder, og man kan også bede til mange guder. Nu får du en bøn til Jomfru Maria, og den er i Arvo Pärts fuldstændig frostklare skrivestil.

Jan Eik Tulve dirigerede ensemblet Vox Clamantis i satsen Most Holy Mother af Arvo Pärt. Nu kommer der en lille musikquiz. Det er for hyggens skyld, og vi spiller kun om æren, men hvilken klassisk komponist gemmer der sig bag hittet her?

Det gør ingen ringere end Sergej Rachmaninov. Eric Carmen, som var forfatter til pophittet, vi lige hørte, han lænede sig nemlig kraftigt op af anden sats af Rachmaninovs anden klaverkoncert. Så kraftigt, at han faktisk endte med på albumet og krediterer Rachmaninov for de altså, musikalske vendinger, han brugte. Spids øre de første 2-3 minutter af vores næste stykke, så kan du garanteret høre, hvad jeg mener. Og altså, jamen, Rachmaninovs klaverkoncert, det er fed musik. Jeg kan faktisk godt forstå, at Eric Carmen, han, hvad skal man sige, lod sig inspirere.

Boris Giltburg var solist sammen med det skotske nationalorkester i den her überlækre anden sats fra Rachmaninovs klaverkoncert nummer 2, som Carlos Miguel Prieto dirigerede. Det her er jo musik, jeg ikke kan få nok af. Men, denne klassisk mix er ved at rinde ud. Den var sat sammen af mig, Malena Rønov, og vi kan lige nå et sidste stykke musik. Det spiller Henrik Dam Thomsen for os. Det er en livlig chic fra Bachs cellosuite nummer 4 i S-dur. Tak for i dag, og på genhør en anden gang.

0: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Sådan lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen, der viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
1: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
0: Eva Tang Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det har gjort hende vred.
2: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
0: Selve udredningen for demens er også under al kritik, mener statsrevisorerne. Eksempelvis er der alt for få, der får en specialiseret undersøgelse for at afgøre typen og graden af demensen, siger statsrevisor Leif Lahn.
1: 29% af de patienter, altså knap 10.000 patienter, hvor det var relevant med en specialiseret undersøgelse, får det ikke.
0: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget, og han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens, og regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Netop nu bliver medlemmerne af Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget briefet om det historisk store sikkerhedsbrist i CPR-systemet. Det er digitaliseringsminister Christina Egelund, der har indkaldt til briefingen. Og spørgsmålene står i kø. For hvordan kunne uvedkommende i løbet af cirka 10 dage i sidste måned skaffe sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på cirka 8,8 millioner nulevende og afdøde personer i det centrale personregister? Det er skræmmende, at sådan noget kan ske, lyder det fra Jacob Rasul og Ida Danjani, som vi traf på gaden i Aarhus i dag.
3: Det er skræmmende og sådan bekymrende, at nogen kunne finde på sådan noget. Jeg tænker, det ikke er nødvendigt at sådan gå efter folk, især afdøde. Det giver jo ikke mening.
4: Det er en af bagsiderne i vores ekstremt digitaliserede samfund.
0: Og Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent, du er nu med her i studiet. Der er altså meget, vi ikke ved om den her sag. Vi ved dog, at det uvedkommende, der har misbrugt en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet. Men ved vi mere om, hvem de uvedkommende er?
5: Nej, det er ikke noget, myndighederne har vil fortælle, i hvert fald ikke offentligt endnu. Du fortæller selv, der er en briefing i gang af politikere, og det kan jo være, at vi bliver klogere efter den. Men indtil videre, der lyder det altså bare det uvedkommende. Og det er jo sådan, at en række virksomheder har lovlige adgange til at bruge CPR-systemet, og de har brugere, der også har adgang via virksomhederne. Så hvordan det præcis er sket, om det er nogen af medarbejderne, der selv har misbrugt det, eller om de kan være blevet hacket, og så er der sket et misbrug, det ved vi ikke endnu.
0: Men hvis vi forudsætter, at det er kriminelle, hvad kan de så misbruge de her oplysninger til?
5: Vi har set en række eksempler på telefonsvindel af ældre, på phishing, hvor det er guld værd at have CPR-numre og adresser og lignende på personer, for det er noget af det, der skaber den her tillidsbaserede kontakt, når svindlen eller phishing finder sted.
0: Og det fortalte Louise Dalsgaard. I morges ramte en bilist på Helsingør-motorvejen i Nordsjælland ind i noget så usædvanligt som en elg. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Umiddelbart var der ikke sket noget med bilisten, men hun blev kørt til et tjek på hospitalet. Elgen, den blev fundet død omkring 100 meter fra bilen. I maj og igen i september har flere set en elg i Nordsjælland, der var svømmet over Øresund fra Sverige. Og beskrivelserne passer godt på den, der nu er dræbt i trafikken i morges, det siger Bjørn Ove Sørensen, der er vildkonsulent hos Naturstyrelsen i Nordsjælland og har været med til at obducere elgen.
6: Der er vist ikke nogen tvivl, og vi har i hvert fald ikke hørt om andre elge, der skulle husere her. Det er ikke så tit, at der svømmer elge fra Sverige over til Nordsjælland.
0: De seneste 50 år har der været omkring 10 elge i Danmark. Og så et kig på en vejrudsigt. Den står på mest skydevejr og så lidt regn af til, især i Nordjylland. På Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og så en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Pernille Stigsdal havde sat radioavisen sammen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Dagen og musikken på P2.
8: Du har tunet ind på 2 timers direkte eftermiddagsradio her på P2 på sådan en lidt grå og lidt regnfuld efterårsmandag. Jeg hedder Anne Thermansen, og det er mig, der har fået fornøjelsen af at fragte dig godt fra eftermiddag og ind i aftenen. Så velkommen til programmet. Velkommen til dagen og musikken.

Her var det klaveret, der fik lov til at synge. Det var en af komponisten Felix Mendelssohns Lieder ohne Worte, altså sange uden ord. Du hørte her en hel samling af små klaverstykker, Mendelssohn har skrevet, hvor han altså lader musikken og følelserne tale eller synge. Jeg har altid elsket den her dejligt paradoksale titel, En sang uden ord.

Her mødtes to engelske folkemelodier her i en sving om. Det var Da Garçon, som er en gammel folkedansmelodi, og så klassikeren Greensleeve, som komponisten Gustav Holst altså havde arrangeret for strygeorkester. Den her sats, den stammer fra hans St. Paul Suite nummer 2. Liverpool Philharmonikerne spillede her.

Her var orkestret Liverpool Filharmonikerne altså på spil igen, lige efter de havde spillet musik af Gustav Holst, så spillede de altså her Tchaikovsky anden sats fra hans symfoni nummer 6, var det, du hørte her. Jeg har taget et ord med til dig i dag, og det er, hvis du spørger mig, et af de smukkeste ord, der findes.

i det danske sprog. Det er et ord, som beskriver et af de smukkeste naturfænomener, vi har her til lands. Et fænomen, som du endda kan opleve lige i øjeblikket, hedder det. Ordet er løvfald. Jeg elsker det ord. Det er en helt lille rejse, der er pakket ind i det her faktisk ret korte ord. Altså et blad, der vrister sig løs. Det er måske så meget sagt. Det mister sin kraft og daler ned fra grenen, falder gennem luften, mens det vender og drejer sig og viser sine smukke farver frem. Og over hele landet, der daler løvet altså fra træerne i disse dage. Jeg har næsten lyst til at sige, at det er i så store mængder, at det nærmest ligner snevejr. Det er så helt ubeskriveligt smukt, ligesom ordet også er løvfald.

Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg brugt uforholdsmæssigt lang tid på i dag at finde et stykke musik, som jeg synes passede til den her lille tankerække, jeg havde om ordet løvfald. Det skulle være musik, der sådan vuggede og flimrede lidt og havde sådan en vis strejf af melankoli, ligesom efteråret har. Og mit valg, det endte altså med at blive Reverie af Claude Debussy. Et klaverstykke, som du her hørte spillet af Bruce Liu.

En fin lille sats skrevet for blæserkvintet af den danske komponist Kai Sandstius. Ikke uden en vis indflydelse fra Carl Nielsen, tør jeg nok sige. Men dejligt lød det i hvert fald her, hvor den her sats blev spillet af blæserkvintetten Carion.

En prestosats fra Mozarts Divertimento for stryger, her spillet af Kammerorkestret Manchester Camerata. Det næste, der skal ske her i programmet, det er, at vi skal quizze. Hele ugen her i dag når musikken, der har vi fået lov til at udlodde 2 billetter per udsendelse til en omgang Bravo Live. Bravo er et opera program med Lotte Heise i spidsen, hedder det, og onsdag den 21. oktober kl. 17, der optager Lotte en udgave af programmet foran et publikum. Og den optagelse foregår i Helsingør Teaterhus i Nordsjælland. Og det er altså en optagelse, du og en ledsager kan komme med til, hvis du altså deltager og vinder den quiz. Jeg sætter i gang lige om lidt. Og vi skal selvfølgelig quizze om opera, og hvad vi skal quizze om, det løfter jeg altså sløret for lige om et ganske kort øjeblik.

Musik er et Dvorak-indsats fra en af hans små bagateller. Og nu skal vi altså til at quizze, og det du kan vinde er to billetter til en live optagelse af Bravo med Lotte Heise. Det foregår den 21. oktober i Helsingør. Og hvis du har lyst til at deltage i quizzen, så skal du sende mig en mail på mailadressen p2@dr.dk. Og det du skal svare på i din mail, det er, hvilken opera denne her kendte arie stammer fra.

Her var det operasangeren Angela Giorgio, der sang arien L'amour est un ocho rebelle. Mere populært bliver den også kaldt for habanera. Men hvor stammer den her meget berømte arie fra? Hvad er navnet på den opera, hvor man kan høre den her arie? Det er det, du skal gætte, hvis du vil deltage i lodtrækningen om to billetter til en live udgave af Bravo med Lotte Heise. Det er et program, der bliver optaget onsdag den 21. oktober kl. 17 i Helsingør Teaterhus. Ja, så hvis du har en idé om, hvilken opera man kan høre denne her arie, Angela Giorgio, hun lige sang, hvor kan man høre den henne, så send dit svar til mig på mailadressen p2@dr.dk.

En lille minuetsats fra Haydns symfoni nummer 46 fik du her med orkestret Il Giardino Armonico. Og så kan du altså stadig deltage i dagens quiz her i dagen. Og musikken vil quizze om billetter til en live udgave af Bravo med Lotte Heise i Helsingør den 21. oktober. Og det du skal gætte er, hvilken berømt opera arien, der hedder L'amour et un Osho Rebelle stammer fra. Den går også under navnet Habanera. Skriv til mig på p2@dr.dk, hvis du kender navnet på operaen. Og det er altså sådan en berømt arie og sådan et stykke elsket musik, at det er blevet indspillet et utal af gange. Så her får du lige musikken igen i en instrumental version med violinisten Hilary Hahn. Og så skal du altså gætte, hvilken opera-musikken stammer fra. Og når Hilary Hahn har spillet færdigt, så har jeg altså også fået trykket en vinder i konkurrencen. Så hvis du gerne vil være med, så skal du altså se at komme til tasterne og få sendt dit svar til mig på mailadressen p2@dr.dk.

Her var det Hilary Hahn, der tryllede på violinen i musik af Georges Bizet, arrangeret af Pablo de Sarasate. Musik fra operaen Carmen, som altså var det rigtige svar i dagens quiz her i Dagen og Musikken. Og jeg har trykket en vinder fra mailboksen, og det er Johan Preisler, der altså godt vidste, at habaneraen den er fra Bizets Carmen. Johan, vi sender mere info om dine billetter til dig på mail her i løbet af ugen. Og så er der altså mulighed for igen i morgen at vinde to billetter til Bravo Live med Lotte Heise. Du skal bare tune ind omkring klokken 4 her i Dagen og Musikken.

Musik skrevet af den franske komponist Marie Chael. Det var fjerde satsen fra hendes cellokoncert i F-dur. Rafaela Grummes var cellosolist sammen med det tyske symfoniorkester Berlin.

0: Vi endte i dur, men ellers var det meget mørk, intens musik skrevet af Brahms, en sats fra hans 7 fantasier for klaver, spillet af pianisten Piotr Andrzejewski. Klokken nærmer sig 17, og det er tid til en radioavis, og derefter er jeg tilbage med mere dagen og musikken her på P2.
1: Jeg har lige oplevet lydprøverne, og jeg fik kuldegysninger.
2: P2 tager dig med til koncert.
1: I aften.
3: Her i Ramløse Kirke.
4: Sorø Klosterkirke.
1: Fra Trinitatis Kirke i København.
2: Med store musikalske optrædener.
5: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
2: Indtag første række. Til P2-koncerten.
6: Folk er begejstret herinde.
2: Live i DR-lyd.
7: Det går langt fra hurtigt nok, når patienter skal udredes for demens. I gennemsnit venter de fleste 5 gange længere, end de må ifølge loven. Og det får nu statsrevisorerne til at kritisere regionerne, der har ansvaret for udredningen. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for de 30 dage, de har krav på. I gennemsnit går der 165 dage. En af dem er Eva Tang Vangkildes far.
8: Jeg ser en festlig far.
9: Da Evas søn blev konfirmeret i 2021, forventede hun, at hendes far ville rejse sig op og holde en tale.
8: Min far var jo en meget livlig, levende underholder, når muligheden bød sig.
9: Men den dag blev han siddende, og hun begyndte at undre sig.
8: Stille og roligt så oplever jeg så, at han bliver mere og mere stille, mere tilbagetrukket i forskellige sociale sammenhænge.
9: Senere lagde familien mærke til, at han ofte reagerede forsinket i samtaler. Som om han ikke helt kunne følge med på samme måde som før.
8: Sådan en glidende overgang mod noget mere og mere stille og tilbagetrukket.
9: Efter noget tid besluttede familien, at han skulle til lægen og få taget en indledende demenstest. Ifølge loven skal patienter med mistanke om demens udredes efter 30 dage. Men selvom Evas far blev henvist videre til en specialist, så fik han først tid 10 måneder senere.
8: Der tænker jeg, det kan da virkelig ikke passe.
9: Eva kontaktede derfor flere regioner for at undersøge, om ventetiden kunne være kortere et andet sted.
8: Hvor de på Esbjerg sygehus kun har 4 måneders ventetid.
9: Her blev han endelig udredt for sygdommen, men Eva sidder tilbage med en følelse af, et system, som ikke er fair.
8: Jeg føler mig simpelthen så indigneret og så skuffet over vores samfund.
7: Og det er helt afgørende, at personer med mistanke om demens bliver udredt så hurtigt som muligt. Det siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
10: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimers sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
7: Formand for Danske Regioner Mads Duedahl kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der havde set på sagen. Den seneste time er politikere fra både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget blevet briefet af digitaliseringsminister Christine Egelund om det enorme datalæk, hvor 8,8 millioner CPR-numre og adresser er blevet stjålet fra det centrale personregister. Og mødet er netop ved at være slut. Enhedslistens gruppeformand Peter Velblund siger, at han vil have en revision af hele CPR-systemet.
11: For mig at se er det jo helt afgørende, at vi dels får en revision af CPR-systemet, så vi kan sikre en bedre beskyttelse i forhold til, hvilke lag af data, der er tilgængelige overhovedet. Og så her skal der jo slet ikke nogen tvivl om, at der er behov for en opgradering af hele vores sikkerhed i forhold til det. For i den sikkerhedspolitiske situation, vi står i nu, der er det klart, der er det helt afgørende, at vi kan beskytte borgernes data.
7: Peter Velblund oplyser også, at de ikke har fået information om, hvem der står bag indbruddet. Men i løbet af cirka 10 dage i sidste måned fik ukendte gerningsmænd adgang til de mange personlige data fra nulevende og afdøde personer i det centrale personregister. Lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet. Og derfor skal alle være meget opmærksomme på, hvem der ringer eller skriver en mail den kommende tid. Det siger Christine Engel Christensen, der er vicedirektør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
12: Specielt hvis de kommer sådan nogle med nogle oplysninger, hvor de refererer til CPR-nummer
4: eller til oplysninger i forbindelse med, hvor du bor og sådan noget. Som udgangspunkt vil myndigheder aldrig henvende sig og bede om, at du giver adgangskoder eller MitID-oplysninger. Så det skal man ikke gøre.
7: Den tidligere britiske prins Andrew indleder nu en sag mod politiet. Andrew Mountbatten-Windsor, som han hedder nu, vil gå rettens vej i forbindelse med sin anholdelse i sagen om den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Det oplyser den britiske domstolsadministration ifølge Reuters. Han blev anholdt i februar i en sag om mulig embedsmisbrug i forbindelse med sin relation til Jeffrey Epstein. Andrew Mountbatten-Windsor har nu bedt en dommer tage stilling til, om de ransagningskendelser, som politiet fik inden hans anholdelse i februar, var lovlige. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland med på Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen. Pernille Stisdal er redaktør. Her i studiet, Anne Mette Philipsen.
12: Dagen og musikken på P2.
0: Og slut på radioavisen betyder start for dagen og musikken. Her er jeg tilbage med anden time af programmet. Jeg sender an til klokken bliver 18. Så vi har en lille times tid endnu i hinandens selskab, og også i selskab med Richard Strauss lige nu.

Musik for obo og orkester skrevet af Richard Strauss. Det var tredje sats fra hans obo-koncert i D-dur. Albrecht Meyer var obo-solist sammen med Bamberger Symfonikerne Tysk Orkester.

Sidste sats fra en violinkoncert skrevet af den danske komponist August Ender. Her var det Katrin Rabus, der var violinsolist med den nordtyske radiofilharmoni. Og nu retter jeg mikrofonen mod ugens album. Hver uge giver vi et nyere klassisk album ekstra meget opmærksomhed her på P2, og det betyder, at du kan møde det her album en del gange i løbet af dagen her på kanalen. Og det lidt specielle ved denne uges album er, at det ikke bare er ét album. Vi taler faktisk om, at det er 8 album. Det er det danske vokalensemble, Musica Ficta og korets dirigent Bo Holten, der har udgivet en meget stor, flot boks med hele 8 CD'er. Det er musik, hvor ensemblet har indspillet den musik, der er blevet spillet for det danske kongehof på Kronborg og i København i perioden 1550-1650. Og så er vi altså i renæssancen. Så der er blevet lavet et meget stort musikalsk arbejde her, må man sige, og det skal vi naturligvis høre en smagsprøve på. Det er Musica Ficta altså, der synger musik af John Dowland.

If My Complaints Could Passions Move hed det her stykke musik, der er skrevet af John Dowland, og her blev sunget af Musica Ficta under ledelse af dirigenten Bo Holten, der på ugens album her på P2 dykker ned i den musik, der er skrevet omkring det danske kongehof i perioden 1550-1650. Så det gør de altså på ugens album her på P2, som du helt sikkert kan møde mange flere gange her i løbet af den næste uges tid.

Musikken her var af Robert Schumann, første sats fra hans klavertrio nummer 3, spillet af tre kæmpe store klassiske musikerstjerner. Det var Christian Tetzlaff på violin, Tanja Tetzlaff cello og så den norske pianist Leif Ove Ansnes.

Jeg er kæmpe Prokofjev-fan. Det indrømmer jeg gerne. Det her musik er bare så godt, den her musik. Det var første satsen fra hans sinfonietta i A-dur, spillet af Bournemouth-symfonikerne.

Det her, det var en instrumental sats fra en kantate, som Bach har skrevet til anden pinsedag, spillet af Akademi für Alte Musik Berlin. Og hvis du sad og tænkte derude, jeg synes, jeg har hørt den her musik før, men jeg synes ikke, det var i en kantate af Bach, så har du altså fuldstændig ret, for han har altså snuppet denne her sats, meget af den, fra første sats af hans Brandenburg-koncert nummer 3, så han lige sådan omarrangeret stemmerne lidt og tilføjet nogle andre instrumenter. Men musikken er altså langt hen ad vejen den samme, som du kan høre i den her meget kendte Brandenburg-koncert.

Her var det pianisten Alexandra Tarot og orkester Sankt Cecilia Akademiets orkester, der strøede lidt filmmusik magi ud over jer. Det her, det var musik fra filmen E.T. af Steven Spielberg, skrevet af John Williams, altså musikken Over the Moon hed den her fine sats.

0: tredje sats fra Gabriel Fauré's cellosonate nummer 1 hørte du her med Andreas Brantelid på cello, og så var det Ben Forsberg, der sad ved klaveret og akkompagnerede. Jeg hedder Anne Thermansen, og jeg siger tak for nu her i Dagen og Musikken. Om ganske få sekunder, så kan du få de seneste nyheder fra Radioavisen, og om 5 minutter, så er der altså et nyt afsnit af Hammers Komponister klar til dig. Det handler denne gang om den argentinske komponist Astor Piazzolla. Det er altså om 5 minutter her på P2. Fortsat god aften.
1: Den var egentlig død og begravet, men nu kan Store Bededag være på vej til at genopstå. For allerede i det folketingsår, der bliver skudt i gang i morgen, vil regeringen have Folketinget til at sige ja til, at Store Bededag vender tilbage som helligdag, som det også er skitseret i regeringsgrundlaget. Og derfor er forslaget med i det lovkatalog, der fremlægges i morgen. Men vi skal vente til foråret 2030, før vi efter planen igen skal kunne holde fri på bededag. Og Christine Kortsen, politisk korrespondent her i DR. Betyder det så nu, at Store Bededag kommer tilbage?
2: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få Store Bededag tilbage.
1: Men hvorfor er det egentlig, at vi skal vente helt til 2030?
2: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi er lønmodtagere, altså for at miste Store Bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
1: Og Store Bededags mulige genopstandelse får en noget blandet modtagelse hos Mette Mærstrand og Trine Kolding, som vi talte med i Aarhus for kort tid siden.
3: Ja, så hvis det bliver vedtaget, så vil jeg da glæde mig til endnu en fridag i foråret. Det er jo altid dejligt.
4: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at rulle den tilbage igen.
1: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter at hun har briefet sine kolleger på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-numre. Ukendte gerningsmænd har fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Og nu er efterforskningen i gang, fortæller ministeren.
5: Alle relevante myndigheder, som har en aktie i at efterforske den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
1: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel. Og derfor har de i dag haft travlt hos ældresagen. Der ringer bekymrede ældre, der vil have råd til, hvad de kan gøre, hvis det viser sig, at deres oplysninger er blandt de stjålne. Det fortæller chefkonsulent ved ældresagen, Louise Kambia-Sjæl.
6: Jamen, det er jo bekymring om, kan jeg føle mig sikker i en digital verden? Hvad kan mine oplysninger være blevet misbrugt til? Er jeg sikker i fremtiden? Kan de misbruges senere? Hvad kan vi gøre? Kan vi stoppe det? Altså, det er jo en grundlæggende spørgsmål om at være usikker på, hvad det betyder, når noget af det, som vi oplever som privat og personligt, pludselig bliver delt med omverdenen af nogen, hvor vi frygter, de har dårlige bagtanker.
1: Styrelsen for Samfundssikkerhed har også en hotline for digital sikkerhed, og den har i de kommende dage længere åbent for at kunne svare på spørgsmål. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionerne og deres måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage, altså 5-6 gange så længe. Og det er ganske enkelt ikke godt nok, siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
7: Demens er jo en meget alvorlig sygdom. En livstruende sygdom på linje med hjertesygdomme og kræft. Så der skal bare ikke være ventelister til at komme ind til første besøg.
1: Regionerne begrunder de lange ventetider med mangel på kapacitet. Det fortæller DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel.
8: Det er nok et andet ord for, at de gennem rigtig mange år ikke har sat nok ansat og penge af til området. For problemerne med de her lange ventelister, det er ikke opstået af siden i går. For 10 år siden blev der lavet en ret stor demensplan fra Christiansborg med over 700 millioner kroner, som blandt andet skulle løse de her lange ventelister på daværende tidspunkt, men det er sådan set bare blevet værre.
1: Og hvilke konsekvenser har det her for patienterne?
8: Demenssygdom, det er jo alvorlige hjernesygdomme, som hvis de opdages tidligere, så kan man få støtte og hjælp til at forstå sygdommen. Og der findes faktisk også medicinsk behandling, som ikke kan kurere sygdommen, men som gør, at man kan leve bedre med den. Og så bliver det jo også demens kaldt de pårørende sygdom, så tidlig hjælp, det kan også aflaste de pårørende.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder statsrevisorernes kritik berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere for demens. Regeringen har også varslet en stor demensplan. I aften og i nat skyet og lidt regn, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest. Mellem 8 og 15 grader og lidt til hård vind omkring sydvest ved Skagerrakskysten op til Kuling. Vinden drejer til omkring vest og aftager en smule. Det var radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
9: Hammers komponister med Thorkild Jacobsen og Mathias Hammer.

Sent i livet huskede den argentinske komponist Astor Piazzolla tilbage på, hvordan han i 1929 fik sit instrument, den latinamerikanske harmonika bandoneon. Det instrument, der skulle blive hans skæbne. Astor Piazzolla sagde, "Den første bandoneon, jeg fik, gav min far mig, da jeg var 8 år. Han kom med den pakket ind i en kasse, og jeg blev glad, fordi jeg troede, at det var de rulleskøjter, jeg så mange gange havde ønsket mig. Det var en skuffelse, for i stedet for rulleskøjterne fandt jeg et apparat, som jeg aldrig før havde set i mit liv. Far satte sig på en stol, lagde det på mine knæ og sagde, Astor, dette er tangoens instrument. Jeg vil have, du lærer at spille på det. Min første reaktion var vrede. Tangoen var den musik, far lyttede til næsten hver eneste aften, når han kom hjem fra arbejde. Og jeg kunne ikke lide det.

0: Astor Piazzolla lærte heldigvis hurtigt at kunne lide sin fars musik. Han lærte også hurtigt at spille den, han lærte at forny den, og ikke mindst at gøre tangoen sensationelt populær uden for hjemlandet, uden for Argentinas grænser. For Astor Piazzolla var en argentinsk ener. Og det til trods for, at der skal to til en tango.
1: Jeg kunne se på dit ansigt sådan 10 sekunder op til den linje, at du havde glædet dig til at fyre den af.
0: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige resten af programmet.
1: Nej,
0: jeg har bare glædet mig til den der.
1: Det var perfekt.
0: Det er nemlig os to, Thorkild, der skal...
1: Tango.
0: Ja, der skal tango. Ja, lige præcis. Træde dansen her. Vi skal i dag til de røgfyldte tangobarer i Buenos Aires, hvorfra den her forførende pardans stammer. Men vi skal også til New York, vi skal til Paris, vi skal til Milano. For selvom Astor Piazzolla her er indbegrebet af det argentinske, så levede han altså en stor del af sit liv i udlandet, og var faktisk ikke selv specielt begejstret for, at hans navn var så nær knyttet til hjemlandet, til tangoen. Piazzolla var en dobbelt natur. Han levede hele sit liv permanent i sådan et spændingsfelt mellem de her to verdener, mellem Vesten og Argentina. Og jeg vil sige, det fik afgørende og ikke altid lykkelig indflydelse på hans velbefindende, på hans personlighed, på hans identitet.
1: Og det her med at sådan kombinere det traditionelle, der hvor man kommer fra, med den klassiske musik, det er noget, vi har været igennem flere gange.
0: Mm.
1: Vi har haft den med Grieg og Dvorak og Saint-Saëns og alle mulige andre.
0: Ja.
1: Altså som ligesom har skulle ligge og finde deres egen tone mellem de her to ting. Men du har også lovet mig, at med Piazzolla bliver det en lille smule anderledes.
0: Ja.
1: Det er en anden måde på en eller anden måde.
0: Ja, det er en anden måde. Og det er som om, der er noget med hønen og ægget. Hvad kommer først? Og sådan. Og så er det jo også interessant. Altså dem der, du nævner her, er jo nationalromantikere. Der er vi jo tilbage i 1800-tallet. Piazzolla er jo sådan ligesom 100 år for sent, hvad det angår. Fordi han lever helt frem til 1992. Så det er lidt noget andet. Alt det dykker vi ned i, og så skal vi selvfølgelig først og fremmest, Thorkild, som altid, dykke ned i komponistens musik. Og ja, den er jo altså karakteristisk, når det kommer til Piazzolla. Det er tangomusikken, men det er også kompositionsmusikken, eller den genre, som Piazzolla selv døbte. Nuevo tango, den nye tango.
1: Altså for mig så er det jo sådan nogle sort-hvid film, hvor folk danser og forelsker sig. Og altså det er den vibe, vi så også skal have med i vores program i dag, ikke? Altså det er romantisk, det er erotisk, det er sensuelt, det er sort-hvidt,
0: ja,
1: men også farverigt.
0: Jamen, jeg er helt med på det der. Og det er jo argentinsk, men når du beskriver det sådan, så tænker jeg automatisk sådan italienske film fra 50'erne.
1: Lige præcis.
0: Og der er sådan lidt italiensk stemning. Han kommer også til Italien. Buenos Aires er nært forbundet til det italienske, og men det selvfølgelig er en tidligere spansk koloni. Det er den atmosfære, vi skal ind i. Og jeg synes, vi skal komme i gang.
1: Lad os gøre det.
0: Okay, så får du lov til lige at fortælle om hans unge år. Og for at få den helt rigtige stemning, Thorkild, så får du lov til at tale ind over den musik, som Piazzolla har forestillet sig, der var i hans tidlige barndom. Det her er et værk, han har skrevet, som hedder Bordel over 1900.
1: Jeg ved nu ikke, om der sådan var meget bordel i hans barndomshjem. Det var jo sådan farmor og barn også, ikke? Men lad nu den ligge. Han blev født i Argentina, men som ganske lille flytter familien til New York. Faren, som kommer til at spille en rolle i vores historie, han hedder Vicente, men han kaldes Nonino. Familien, de bor altså her i det sydlige Manhattan, og det er altså lang tid før, at det sådan er lækkert og fyldt med gallerier. På det tidspunkt, så er det et hårdt miljø. Det er tidlig jazz, det er slåskampe, det er italienerne mod kineserne og den slags. Ikke?
0: Ja.
1: I Piazzollas egen fortællinger, så er faren her, han er ikke sådan nogen blød mand. Han er den, der hele tiden presser sønnen. Han er sådan, du skal studere musik, du skal dyrke sport, du skal gøre mere af det. Sådan, altså, han er en hård far. Og det på trods af, at Piazzolla faktisk altså, har en skade, han halter hele sit liv.
0: Mm.
1: Altså, han skal dyrke sport alligevel. Ikke? Men faren er også sådan en, der lige, når han så er alene i sofaen, så sætter han noget gammelt tango på fra sit hjemland, og så kniber han en tåre. Den her blødheden og hårdheden ligger hele tiden der i faren, og jeg synes også godt, vi allerede nu kan sige, at den ligger Piazzolla på en eller anden måde. Piazzolla, han kommer til at ligne Hemingway ret meget, sådan et udseende. Han ligner sådan Hemingway / Sean Connery.
0: Ja, fuldstændig.
1: Og det er den der sådan blød mand, hård skal-agtige stemning, som han åbenbart har arvet fra sin far. Og så er det så, faren giver ham instrumentet der, bandoneon, det har du allerede været inde på. Og det er den ene slags musik, som er i Astor Piazzollas barndom, altså tangoen.
0: Mm-hmm.
1: Og så er der den anden, den klassiske, fordi naboen er ungar, han spiller klaver og er rigtig god. altså været student hos Rachmaninoff og sådan noget.
0: Ja, okay.
1: Så Astor Piazzolla, han lærer om Bach og om alle de store klassiske dyder og sådan noget. Og nu får vi lige en lille ting mere om Astor Piazzolla.
0: Mm.
1: Han er en historiefortæller. Altså sådan lidt Karen Blixen over ham på den måde, ikke? Eller Hemingway. Så vi ved aldrig rigtigt, hvad vi skal stole på. For Der er historie, hvor han siger, jeg havde den bandoneon, jeg havde tango og den slags. Og så er der andre, hvor han ligesom sådan længselsfuldt fortæller om tangoen i sin barndom. Så altså, vi må sådan lidt vælge.
0: Ja.
1: Han kan ikke have tangoen sådan fuldstændig rendyrket, fordi han bliver ret hurtigt ret god til at spille den musik og spille det på sin bandoneon. Faktisk så god, at en fuldstændig legendarisk tangomusiker, ham der hedder Carlos Gardel, han spørger den kun 13-årige Astor, om han vil med på turné.
2: Mm-hmm.
1: Faren, Nonino, han siger, no, du, det går ikke, Astor, du er alt for ung. Og det viste sig faktisk at være en vanvittig god beslutning, fordi Carlos Gardel og hele hans band styrter ned med flyet året efter.
0: Ja.
1: Og igen, en semi-troværdig historie, en anekdote, siger, at faren så bagefter siger, der kan du selv se, det er bedre, at du spiller bandoneon hernede på jorden, end du spiller harpe i himlen.
0: Jamen, det har faderen jo ret. Jeg har også hørt sådan en vandrehistorie om, at Carlos Gardels død i det der flystyrt udløste en selvmordsepidemi blandt Argentinas unge kvinder, fordi det ikke var værd at leve mere, når den der tango-konge ikke var der.
1: Og hvis der er nogen, der siger, hey, men er det her program Hammers komponister om Piazzolla, er det overhovedet troværdigt? Så kan man sige, måske er det lige så troværdigt som en bog af Borges.
0: Ja.
1: Det er en magisk realisme, og det må vi bare affinde os med, at det er det univers, vi er i i dag. I hvert fald, det som er helt sikkert, det er, at Astor Piazzolla og familien flytter tilbage til Argentina, og det gør de i 1939, og det er der, vores historie for alvor begynder.

Det her, det er tango anno de sene 1930'er. Det er tangoens guldalder. Vi befinder os i tangoens hovedstad, Buenos Aires. Og vi hører her tango-kapelmesteren, tango-musikeren og komponisten Aníbal

0: Og alt det her med det dansende, det rytmiske, det sentimentale, det var ligesom lyden af Buenos Aires på det her tidspunkt, da Astor Piazzolla han kommer hjem til sit hjemland. Der er tangomusikere på alle restauranter, der er tangobar, så røgfyldte caféer, det er lækkert, det er sensuelt. Og det minder jo om dansesteder eller andre steder i verden til alle tider. Man kommer derind for at glemme sig selv, glemme sit hoved, være sin krop, møde det andet køn, danse. Altså, der er så meget passion og seksualitet i det, kan man sige. Og så hører der en hel masse dansetrin til, og jeg danser ikke tango, men altså, jeg synes, musikken i sig selv også kan noget. Piazzolla, da han kommer hjem der i 1939, han er altså 18 år gammel, og han får med det samme job som bandoneist hos Troilo og i hans orkester. Det vil altså sige, vi kan regne ud, uanset hvad der er sandt og falsk, han må have haft et stort talent.
1: Han må være ret god, ikke? Jo. Altså, for det er ligesom, det er kongen, det her.
0: Ja, lige præcis.
1: Og det er kongeinstrumentet, det er ligesom det instrument, som mere end noget andet er lige med tango. Altså ligesom saxofonen og jazz.
0: Ja, lige præcis. Det er et super hårdt job, det her, fordi de spiller om natten. Altså, du ved, hvordan det er. Man spiller på en eller anden bar til klokken 3-4 stykker om natten, og der er røg, og der er fugt, og der er alkohol, og der er fest, og der er skørelevnet, og alt muligt. Men den her unge Piazzolla er faktisk ikke så interesseret i den del af jobbet. Han sparer pengene op, og han bruger dem på at tage undervisning i den klassiske musik, som han er så fascineret af. Han bliver elev hos Argentinas fremmeste komponist, Alberto Ginastera, som er en klassisk komponist, som skriver klassiske værker, som bliver spillet i Europa i dag. Piazzolla, han er simpelthen, som du siger, han er faldet i gryden med Bachs kontrapunkter, fugager og hele instrumentationen fra den klassisk-romantiske tradition. Det vil han lære af Ginastera. Og det vil sige, det er stor kontrast til hans professionelle liv om aftenen og om natten. Samtidig så har han fået adgang til Teatro Colón, som er det store operahus den dag i dag, altså et mytisk operahus midt i Buenos Aires, hvor han kan komme ind og høre opera og høre symfoniorkestret spille, og han suger bare til sig af den her europæiske kultur, instrumentation og drømmer om, at det kan være hans liv en dag at få lov til at skrive en stor symfoni eller en koncert eller en opera. Altså, tangoen er på en måde bare hans job og hans sådan ufrivillige musikalske modersmål.
1: Han må da også kunne lide det lidt.
0: Det må han, men altså, der skal jo smør på brødet, sådan er det jo.
1: Ja.
0: Alt det her, han lærer som ung af Ginastera og i Colón-teatret, det tager han med bevidst eller ubevidst til natklubberne. Det vil sige, han begynder af egen fri vilje at arrangere Troilos tango-melodier og tango-numre. Altså, han gør dem simpelthen større, han får flere instrumenter på, giver dem mere klanglig variation, gør dem mere spektakulære, eksperimenter, kontraster og altså alt det der, som i vores vestlige ører egentlig gør det til lidt mere spændende, lidt bedre musik. Men Troilo der er ikke begejstret for det. Jeg tror også, at han er meget glad for Piazzolla og synes, at den der, han ung mand, der virkelig har en musikalsk iver, det er rigtig skønt. Men de der arrangementer er simpelthen for avanceret. Rytmen træder i baggrunden, og der er sådan en historie om, hvordan Troilo, han, inden de skal spille om aftenen, går ned i partiturerne og streger over alt det, Piazzolla har skrevet ind, fordi vi skal ikke bruge det. Og så siger han det berømte: folk danser ikke til kontrapunkt, de danser til rytme.
1: Yes!
0: Og det er jo sådan set sandt nok. Det ender med en konflikt. Jeg tror, at de bevarer et venskab hele livet. De er ikke uvenner, men altså, der er sådan noget med det folkelige over for det intellektuelle, og det er en del af Piazzollas natur. Det er noget, han må kæmpe med hele livet. Det der med en drøm om det intellektuelle og en rodfæstelse i det folkelige. Og i 1944 er forskellen så stor mellem de to, at Piazzolla, han forlader orkestret. Ganske venskabeligt, men definitivt.

0: Det er altså her i kriseårene, at der for alvor begynder at ske noget. Det gør der i øvrigt også privat. Der er der også pardans i luften.
1: Yes.
0: Ja. Han møder en maler, malerinden Ditte Wolf, som han bliver gift med i 43. De får sammen to børn, Diana og Daniel. Og så er han også voksen, og pengene er små. Og det der med at få familielivet balanceret med kunstnerjobs og forsøg på at skabe tryghed samtidig med, at der ikke er nogen penge. Det er jo en klassisk historie. Men han har en plan. Han ved, hvordan han vil etablere sig. Han vil være ægte klassisk komponist. Faktisk så stopper han også med at spille

0: bandoneon. Han har så nemt ved det. Han er virtuos, så han kunne leve af det der. Men han vil ikke. Det er for argentinsk. Han vil være europæisk eller amerikansk. Han vil være vestlig, kan man sige. Og det prøver han på op igennem 40'erne, og kulminationen kommer i 1953, hvor han deltager i en komponistkonkurrence og har skrevet sin første symfoni.
1: En ægte symfoni.
0: Den hedder Sinfonia Buenos Aires. Men det er simpelthen en ægte symfoni på en halv times tid eller sådan noget, i tre satser. Og prøv lige at høre, hvordan den begynder, fordi det her, det lyder altså ikke ligefrem af tango.

0: Skal jeg sige dig, hvad det lyder som?
1: Ja.
0: Det lyder som en mand med et meget stort ego. Yeah. Det er præcis sådan, det lyder.
1: Det gør det lidt.
0: Der er virkelig, her kommer jeg.
1: Der er en, der tror på sig selv. Ja. Men altså, det er jo vildt, og det er dissonerende, og det er skærende, og det er krasbørstigt. Det lyder som mand med stort ego, og europæisk og modernistisk. Og så alligevel ikke helt. Fordi nu spoler jeg lige et par minutter ind, og så træder det ud af orkestret. Eller træder ud, det passer ikke. Det er bare to orkesterinstrumenter, som er med i det her store symfoniorkester, som du sikkert godt kan genkende på det her.

0: Det er vores harmonika-agtige instrument, vores bandoneon.
1: Det er den argentinske harmonika bandoneon, som er en del af instrumentaret i symfonien af Piazzolla.
0: Så selvom du siger det med, at han gerne vil være ægte europæisk og skrive ægte europæisk symfonisk musik, altså, så må det jo være en lille del af ham også, som på en eller anden måde stadigvæk har lyst til på en eller anden måde. Kan det her blandes? Kan de på en eller anden måde give hinanden noget frugtbart?
1: Det er jo det, der er så interessant, for når vi kommer et par år frem i historien, så er det jo det, han åbenlyst og erklæret gerne vil. Men det ligger altså i ham, selvom han forsøger at vende tangoen og den argentinske musik ryggen. Så er det som om, at den her symfoni, altså det er en stor symfoni i den symfoniske form og med de symfoniske instrumenter og den måde, som en europæer tænker en symfoni. Men det er alligevel noget, han ikke kan løbe fra. Tangoen er råmaterialet. Altså rytmer og klangfarver, to bandoneoner som sådan en eksotisk krydderi. Det vigtige er bare her i hans ungdom, at det er den rækkefølge, han er en klassisk komponist, der henter lokalt materiale ind i den europæiske form, ligesom nationalromantikerne havde gjort 100 år tidligere.
0: Ja, ligesom Grieg, han havde en særlig norsk violin.
1: Ja, Hardangerfelen der, ikke? Ja, og så forsøgte han at efterligne eller brugte den aktivt. Det, der sker her i 1953, da Piazzolla han bruger de her to bandoneoner i sin symfoni, det er, at der bliver ballade. Altså, det er sådan en helt sakre uopførelse. Altså, der bliver nævekamp i salen i Buenos Aires, og folk de skriger og råber og kaster med ting og sager. Fordi for det her arbejderland, det fattige Argentina, der er bandoneonen forbundet med tangoen, med hjemlandets musik. Det er altså folkets, det er arbejderklassens uintellektuelle kunst, der er i bandoneonens natur. Symfonien er det stik modsatte. Det er overklassens, det er det europæiske overherredømmes tradition. Så det der med at forene de to giver ballade både hos over- og hos underklassen.
0: Altså. Og så er vi jo i Perons Argentina, hvor det her med altså, kultur og politik bliver virkelig blandet sammen. Men det skal jeg nok vende tilbage til lige om lidt, fordi altså, det følger en lidt længere krølle med på netop den historie.
1: Okay, det glæder jeg mig rigtig meget til. Men jeg synes lige, vi skal have ham med lidt videre, fordi vi skal efter det her, efter balladen og efter, jeg ved ikke om det er efter balladen, det er nok efter triumfen, sådan set, han har vundet den her konkurrence. Og særligt i Frankrig, der har siddet et fransk jurymedlem, der er nogen, der ser et lys i Piazzolla, og han bliver inviteret til Paris. Yes, han kommer til Paris og bliver elev hos professor Nadia Boulanger.
0: Yes.
1: Og hende kender vi.
0: Hende har vi lavet et program om her i Hammers Komponister, og vi netop fokuseret på, hvor vild en lærer hun var.
1: Det var hun, og det var hun også over for Piazzolla. Han kommer dertil i 54, og han har jo en ambition om, at han vil være europæisk avantgardist, så han skjuler sin baggrund for hende. Altså, han vil simpelthen fake sig vej ind i traditionen, og lader som om, han er intellektuel og minder om Stravinsky og Bartok, fordi han vil tage seriøs, og han viser sin kammermusik og den her symfoni. Han har masser af selvtillid. Han har også den der sådan argentinske alfahand-type. Han er ret overbevist om, han selv er et geni. Og Boulanger læser det hele og synes, det er fint, og siger, jeg hører Ravel og Stravinsky og Bartok og hente mit inspiration i din musik, men jeg kan ikke rigtig mærke dig. Altså, hvor er du selv henne i alt det her? Hvad spiller du derhjemme? Og efter hun har udfrittet ham nogle gange, så indrømmer han modvilligt, at ja, men altså, han har spillet bandoneon og har tango i blodet, men altså, han har ikke beskæftiget sig med det i 5 år, siger han. Og så beder hun ham alligevel om at spille, og han spiller den tango, der hedder Triunfal. Og da han er færdig, tager hun hans hænder og siger, din idiot, det der er Astor Piazzolla. Tango er dit sande geni.

0: Det er den her musik, der er den sande Piazzolla. Hele sit liv har han skjult sin baggrund, men nu står han altså om på den anden side af jorden for at finde ud af, hvor han kommer fra og hvad hans rødder er. Og Boulanger råder ham til aldrig at opgive det her. Det er det, der gør ham til noget særligt. Hun siger bare, brug det, jeg lærer dig, du har lært, altså de europæiske kundskaber, til at gøre tangoen endnu stærkere i dine værker. Altså, hun opfordrer ham til at vende processen om. Det skal ikke være europæisk musik med tangoelementer, det skal være tangomusik med europæiske elementer. Og Piazzolla, han æder det råt, og han, jeg så et interview med ham for flere årtier senere, hvor han siger, Boulanger er faktisk min anden mor.
1: Ja.
0: Præcis herfra, midt i 50'erne, begynder Piazzolla så at udvikle den stil, der skal få navnet Nuevo Tango, ny tango. Hvor Piazzolla, han skriver nye tangoværker, men med europæisk forbillede. Det vil sige, at han skriver det hele ned. Han laver partiturer. Det er ensemblemusik, jeg vil lige sige orkestermusik. Det er også noget, der er. Men altså, det er ikke bare nogle akkorder og en melodi. Der står simpelthen i partiturerne, hvad man skal spille. Og så bruger han de der europæiske traditioner og former og kontrapunkter, fugaer og så videre. Så han fjerner altså sangen, som altid har været en del af tango. Og han fjerner også forestillingen om, at man først og fremmest skal kunne danse til det. Og det er jo ikke nogen ny ting, det gjorde Bach og barokkomponisterne også. De lavede også suiter med dansesatser, så man jo ikke, du skal ikke danse til solocellosuiterne af Bach, selvom det er dansesatser. Det er lidt den samme tanke. Og jeg synes lige, vi skal høre lidt her et godt eksempel på det fra en operetta, han skriver i midten af 60'erne. Altså en lille opera, eller sådan en operaoptrin, der hedder Maria de Buenos Aires. Fordi der er nemlig sådan en instrumental sats, der er lidt berømt, der hedder Fuga i Mysterio. Det fantastiske er, at det her, det er så meget tango, så du slet ikke er i tvivl om, det er tango, men det er også en fuga.
1: Altså det er sådan en Bach-agtig...
0: Fuldstændig. Et tema kommer og bliver spillet til ende, og det har næsten sådan Bachske kvalitet og en lang hale og en masse hurtige noder, og så begynder den at gentage sig selv. Det er simpelthen Bach i Argentina 200 år efter.

0: Fuga i Mysterio fra Maria de Buenos Aires af Astor Piazzolla, spillet af ham selv med hans egen kvintet. Og jeg håber, du for det første, at du kan fornemme, at det her er en fuga. Altså, det lyder som Bach i Argentina. Og det er kompositionsmusik, det er skrevet sådan her. De spiller efter et partitur, men instrumentaret i den her kvintet, det er altså, som man kan høre, Piazzolla selv på den her bandoneon, som er sådan en lille harmonika eller akkordeon, som er et ret fascinerende instrument. Og så er det altså en elgitar. Det er meget sjældent, man hører. Der er ikke meget elgitar med i Ravels musik, vel? Kontrabas, og så er der en violin, og så er der slagtøjet her, eller trommerne, og du kan høre, det begynder med forskellige sådan latinamerikanske instrumenter, og så bliver det simpelthen til rent trommesæt. Så det er sådan en mærkelig bastard af noget klassisk og noget argentinsk, noget dansende, noget avantgarde. Ja, det er meget fascinerende.
1: Og jeg har lovet sådan at lige måske sige et par ord om, hvorfor er det her så politisk en kamp, han er inde i? Du var lige kort inde på det før, at han skændes lidt med Troilo om, hvad skal tangoen egentlig være for noget? Så jeg tænker, for ligesom at helt at kunne forklare, hvorfor det her er en politisk kampplads, så er der to ting, vi skal forstå. Vi skal forstå, hvad det egentlig er, altså hvor tangoen kommer fra.
0: Ja.
1: Og det kan vi gøre ganske hurtigt. Fordi i 1880'erne, så kommer der en masse indvandrere til Argentina. De kommer fra alverdens steder i verden, altså resten af Amerika, Afrika, Europa primært. Og så opstår der den her smeltedeal, og den her nye musik opstår ude i de fattige kvarterer. Det minder jo lidt om historien, vi også har fra jazz, hvor den sorte og den hvide musik mødes og den slags.
0: Ja.
1: Det, der gør den lidt særlig, det er jo, at den også helt fra starten altid er en dans. Det giver den sådan lidt flamenco-karakter. Altså, at der altid er en dans knyttet på, det er en kropslig musik, det er en erotisk ladet musik helt fra begyndelsen. Den bliver lynhurtigt vildt populær, og ikke mindst i Paris. Og det kan du jo godt regne ud, ikke? Altså, det er Moulin Rouge og Chat Noir, det her, ikke? I det øjeblik, de får bare det mindste nys om tangoen, så er de sådan her, det her, det kan vi bruge til noget.
0: Og her er vi netop i den periode, altså omkring år 1900 eller
1: sådan. Lige præcis, ja. Og der kommer man til Paris, og så bliver den sådan et hit i Europa også, sådan noget sådan, ej, det er altså lidt spændende, det her. Og i forbindelse med det, så bliver den jo i Argentina en del af en ny selvforståelse. Altså, pludselig opstår ideen om, det her, det er vores musik. Tangoen, det er den ægte argentinske musik. Før det har det været underklassens og indvandrernes musik. Nu bliver den virkelig sådan taget til sig i Argentina. Det her, det er vores, det er vores nationale udtryk, der er opstået her. Så nu er det ikke bare en dans eller en musik, det er Argentinas DNA. Og når det er det, så bliver enhver diskussion om, hvad tango skal være, jo også en diskussion om, hvad Argentina skal være. Det er en politisk diskussion. Det svarer til, hvis du gik ud og sagde, jeg har tænkt på Dannebrog, burde det ikke være hvidt og blåt i stedet for.
0: Ja.
1: Altså, det bliver en vældig ballade. Altså, folk vil hisse gevaldigt op. Altså, du ender og rører ved noget, som er sådan, så dybt i vores idé om, hvad vores land er.
0: Ja, forstår, ja.
1: Og det er jo det, Astor Piazzolla, han gør. Altså, han er i gang med at foreslå, at vi ændrer bare noget, som er selve grundstenen i hele vores kultur. Altså, han omsmelter guldhornene. Det er der, vi har, Mathias.
0: Yes, yes.
1: Altså, det er bare for, at du sådan forstår, hvor vildt det er, ikke? Og så er der også det politiske lag. Så det er det nummer to ting, vi skal have med. Og det er selvfølgelig Perón, som du kender fra Evita, hvor Madonna hun synger alt det der.
0: Mm-hmm. Don't cry for me, Argentina.
1: Lige præcis. Perón, han er præsident. Det bliver han i 1946. I dag vil vi nok kalde ham fascist. Mm. Han er sådan meget inspireret af Mussolini. Så altså, det peger jo i den retning. Men der er også andre sider af ham. Altså, han er også faktisk dybt optaget af, at de fattige skal have det bedre i Argentina. Altså, de to ting ligger og slås. Og i modsætning til for eksempel Franco, som har en meget hellig alliance med kirken, så er Perón meget kritisk over for kirken. Og meget positiv over for tangoen. Altså, han har slet ikke noget problem med den her erotiske dans og møder om natten og alt det der Argentinas ånd. Han er populist. Folkene kan godt lide tango. Perón kan godt lide tango.
0: Perfekt.
1: Sådan er det.
0: Ja.
1: Og, altså, han er jo en ekstremt kontroversiel figur, og han bliver så væltet i 1955. En militærstyre, der kommer og vælter ham. Det er jo præcis samtidig med, at Piazzolla, han kommer hjem fra at have siddet hos Nadia Boulanger, og det er gået op for ham, nu ved jeg, hvad tangoen skal være. I det øjeblik ryger han hjem til et land, som har mistet sin præsident gennem 9 år, og som er i kæmpe oprør. Og det er de sådan set de næste 20 år, hvor der, altså den ene efter den anden, der bliver præsident, der bliver væltet af militærjuntaer og sådan noget.
0: Altså, det kører militærjuntaer lidt borgerkrigslignende-agtig tilstand af uro.
1: Lige præcis. Ja. Og Perón, han når at komme tilbage på magten lige et års tid i 1973, dør så i 1974, men det er en sidehistorie. Det der pointen her, det er, at Perón her i 40'erne, hvor Piazzolla han slås med Turillo om, hvad skal tangoen være? Der har han sagt, tangoen er fuldstændig afgørende for Argentina. Den skal spilles i radioen, og sådan, han har lavet meget konkrete regler om det her. Så når tangoen ligesom er statsligt beskyttet, din national identitet, så er det ikke længere sådan en æstetisk sag at lave om på den. Altså at tage tangoen fra dansegulvet og ind i koncertsalen, og fylde den med kontrapunkt og dissonans og elektrisk guitar, alt det her, du var inde på, det er at sige, at den musik, som var det ægte, det gamle Argentina, ikke er godt nok.
0: Ja.
1: Og det er derfor, at argentinerne bliver så sure på Piazzolla. Det er derfor, at de begynder at stå og råbe og sige, du er i gang med at dræbe vores tango. Du er i gang med at brænde Dannebrog af, Mathias Hammer. Ja, det er det, de siger, ikke? Ja, ja. Altså, han er inde og rører ved noget her, som er fuldstændig elementært for dem, og som ligger i en underlig form for opgør slash alliance med magthaverne i Argentina på det tidspunkt.

0: så er der forår i luften over Buenos Aires. Jeg ved ikke, om du kan høre det.
1: Det kunne jeg ikke lide, men, men jeg tager dit ord for det.
0: Det er det. I 1969 er det her værk fraskriver Astor Piazzolla. Sådan et hyldestværk eller en inspirationsværk fra Vivaldi, som hedder De fire årstider i Buenos Aires. Og det her det er forårsmusikken Primavera. Okay, det var rigtig spændende, hvad du fortalte det her. Det var på en eller anden måde sætter det nogle ting også i perspektiv for mig i forhold til Piazzolla og hans betydning og hans musik. Fordi han kommer altså hjem her i midten af 50'erne, lige efter Perron, han er væltet. Og han begynder gradvis, men egentlig relativt hurtigt at få bevågenhed fra den øvrige verden. Altså, man er godt klar over, at her er en, der åbner en dør til den argentinske folkekultur, altså den argentinske kultur, som udlændinge forbinder med noget særligt argentinsk, og som europæere og amerikanere er meget interesseret i.
1: Og det nye styre, skal jeg måske hilse at sige, de er ikke særlig vilde med den gamle tango. Fordi det betyder jo, at hundredvis af mænd og kvinder mødes sent om aftenen, og det kan være farligt, hvis du er militær junta. Altså det ikke, de forbyder den gamle tango, men de gør alt for at lukke den ned. Og det er måske det eneste diktatur i verdenshistorien, som har gjort meget ud af at promovere rock and roll.
0: Ja, det er sjovt.
1: Så de laver sådan nogle rockklubber og sådan noget, for ligesom sådan at få dræbt den gamle tango.
0: Ej, hvor er det sjovt, fordi det her Nuevo Tango kombinerer Piazzolla jo selv med. Altså, han har genfundet kærligheden til sit instrument også. Han er virtuos på den her bandoneon. Og der er mange beskrivelser af, hvordan han begynder at opføre sig som en rockstjerne. Ja. Han ligner simpelthen en rockgitarrist. Han begynder at spille bandoneon stående. Det har man aldrig gjort før. Altså aldrig nogensinde. Det svarer til at spille klaver stående. Eller, altså. Og det er sådan noget med, at han vil gerne spille soloer, ligesom en rockgitarrist. Og han gør det med foden på stolen. Altså fuldstændig som, du ved, en rigtig
1: AC/DC.
0: Ja, heltegitarrist med foden på monitoren, ikke? Det bliver han jo berømt for, men han bliver også berygtet, og han får det der øgenavn, tangoens morder. Mm. Og den der fornemmelse af, at folk sådan ligesom siger, hey, du skal ikke komme her og ødelægge vores folkekultur med en ny fortolkning.
1: Nej, for det folk kunne jo godt lide, eller mange kunne godt lide Perón, sådan set. Ja. Altså, der er også mange, der ikke kunne, fordi der var mange dårlige ting forbundet med det. Men sådan i folkedybet var han stadigvæk en vældig karakter.
0: Ja.
1: Så på en eller anden måde bliver Piazzolla jo symbolet på den her nye militærjunta, selvom han ikke selv vil det. Og han bringer også elgitaren med, et rockinstrument. Han bliver sådan lidt symbolet på den nye tid efter tangoens guldalder.
0: Ja, lige præcis. Han fortæller selv om, hvordan han ikke kunne køre med taxa, fordi taxachaufførerne, de ville ikke tage ham med, når de fandt ud af, hvem det var, fordi han var så upopulær. Det, der så er interessant, det er, at argentiner, de har temperament. Mm. Men Piazzolla er jo også argentiner. Så han er simpelthen klar til at gå til angreb på kritikere. Ikke? Han svarer igen og bekriger gerne pressen. Det bliver for meget for hans musikere. Han har i første omgang en oktet. Den går simpelthen i opløsning. Der er for meget ballade. Musikerne har ikke lyst til at være med. Og det ender så med, at i 1958, der flytter han fra Argentina igen. Og han flytter tilbage til sin barndomsby til New York og har familien med. Pengene er små, og børnene er blevet teenager og spiser dem ud af huset. Og han skal tjene penge og arbejder som arrangør og laver kommercielle jazz-tango-plader. Altså. Og han har senere beskrevet det her som et lavpunkt. Nu er han det, som komponisten Boulanger sagde, han ikke skulle være. En, der gør noget andet end det, han selv er.

Men, Torkild, kort derefter kommer et vendepunkt. 1959. Piazzolla er selv på turné i Puerto Rico, da han får besked om, at hans far, Nonino, er død i Argentina. Altså, faren, som du har beskrevet, betyder utrolig meget for ham. Altså, den havde kærlighedsfigur, men en meget, meget vigtig figur i hans liv. Og altså faren, der fik ham i gang med at spille bandoneon og spille tango 30 år tidligere. Og Piazzolla er selvfølgelig knust. Han har ikke råd til at rejse hjem til Argentina til begravelsen. Så tilbage i lejligheden i New York, da han kommer hjem fra en turné, han er nødt til at afbryde, så beder han om at være alene. Og historien er legendarisk. Sønnen Daniel fortæller, at far gik ind bag den lukkede dør, sad inde på sit værelse. Vi kunne høre, at han sad og spillede på sin bandoneon. Og en halv time efter kom han ud og havde skrevet det stykke musik, der kører i baggrunden her, som hedder Adios Nonino. Altså, farvel Nonino. Og Nonino er også et kildenavn for bedstefar, ikke? Farvel bedstefar. Og på mange måder, så er præcis den her musik det sted, og det stykke musik, hvor Piazzolla har fundet sit totalt genkendelige tonesprog, sin skabelon. Musik i korte former med i ørefaldende melodier, der altid balancerer mellem to forskellige udtryk. Der er hele tiden kontrastudtryk. Der er altid noget af det her kantede, rytmiske, lidt hårde tango-rytme, den her punkterede figur. En og to, to, bum, bum, bum, bum. Det er sådan lidt heftigt. Du kan se, at tango-bevægelserne er hårde. Det er maskulin musik. Det er temperamentsfuldt. Det er passioneret musik. Og så kontrastdelen, som er det stik modsatte, som er dybt nostalgisk, melankolsk, smerteligt, skønt, sangbart, melodisk og i ørefaldene som næsten ikke noget andet. Og så med de her helt særlige instrumenter, altså med bandoneonen i spidsen, guitar, trommer osv. Det her, det er lyden af Piazzolla, og det kommer altså helt inde fra hjertet, fra privatlivet. Det er skrevet for at bearbejde tabet af hans far. Nu er han født som komponist.

0: Ja, det er Piazzollas egen kvintet, der her spiller, altså Adios Nonino, med de her to meget kontrasterende forskelligartede elementer. Er det ikke smukt?
1: Jeg synes, jeg var ret vild med det der. Det var meget, meget lækkert, meget melankolsk, rørende.
0: Ja.
1: Det synes jeg var meget smukt.
0: Ja, men det er rigtig lækkert.
1: Mathias, synes man nu er blevet pjattet med Piazzolla, efter at have hørt på os en halv time, og nu bare gerne vil høre lidt færre ord, lidt mere musik. Hvad skal man så, altså hvor skal man starte hen? Hvad skal man sætte på? Og jeg spørger også med den lille snært af, at jeg har måske lidt svært ved nogle af de traditionelle instrumenter, der bliver brugt.
0: Ja.
1: Jeg har på et tidspunkt hørt Bjarke Mogensen i sådan en P2-koncert spille noget af Piazzolla, og det synes jeg var mega lækkert. Så der er også noget lidt ledende i mit spørgsmål. Findes der nogle nyere indspillinger af Piazzolla, som er måske lidt lettere at gå til for mine ører?
0: Jeg vil faktisk berolige jer og sige, at ja, der findes mange ting, man kan kaste sig over. Jeg vil også advare jer lidt. Det er en jungle, det her. Fordi Piazzollas musik altså er skrevet for de her instrumenter, vi har været inde på, men ligesom, eller måske endnu højere grad end barokmusikken, er tilladt at fortolke og at arrangere for alle mulige andre instrumenter. Piazzollas musik er ikke nødvendigvis knyttet til de instrumenter, de er skrevet til.
1: Nej.
0: Og det er en tradition, at alle andre også må spille Piazzolla. Altså i sidste måned var jeg til et koncert og præsenterede en koncert, hvor vi hørte Piazzolla for tenor, saxofon og strygekvartet, som var arrangeret. Altså kendte det her. Ja. Er det også Nonino, hørte vi? Så alle mulige spiller Piazzolla, og det er ret forførende. Men det betyder også bare, at det er svært at finde hoved og hale i det. Du nævner Bjarke Mogensen, som spiller akkordeon. Og Bjarke Mogensen og akkordeonister i det hele taget spiller Piazzolla, og det lyder virkelig godt, fordi der er lidt mere fylde i det der instrument. Det lyder jo også meget som bandoneon. Vi kan godt lige prøve at høre en lille smule Bjarke Mogensen her med underholdningsorkestret.

0: der er mere fylde i lyden. Den er knap så spids.
1: Jeg synes, det lød vildt godt, det der. Det vil jeg høre i bilen på vej hjem i dag.
0: Okay, jamen det er jeg glad for. Pointen er, man kan høre det for alt muligt. Altså, prøv lige at høre en lille bitte smule her af det, der vi også har hørt tidligere ved bordelsatsen. Det her, det er Michala Petri og Lars Hannibal, ja, der spiller. Altså på spansk guitar og blokfløjte.

0: Altså, why not?
1: jeg
0: smiler, men...
1: Jeg har ikke noget at sige.
0: Nej.
1: Nej, jeg synes, at det er enormt dejligt, at det findes i verden.
0: Ja, og det gør det altså. Og jeg vil også lige komme med det. Vi skal lige nå at høre lidt af den sats, der hedder Oblivion, som Piazzolla skrev i 1982. Det betyder glemsel, og det er et ret flot stykke musik, som også findes i alle mulige variationer. Her er det simpelthen en helt klassisk jazz-kvartet, der spiller.

0: kan se på dig, du er begejstret.
1: Ja, ja, jo, jo, jo, jo.
0: Altså, så er der fokus på det rytmiske element, det rytmiske drev her. Man kan mærke, det swinger på en anden måde. Det er sådan,
1: jeg synes, det kommer til at lyde lidt som baggrundsmusik, hvis jeg skal være helt ærlig. Men fred nu, hvad med det?
0: Man kan alt muligt. Lad os lige slutte den her lille rundtur af med at høre det samme stykke musik, men spillet for klarinetten. Fordi klarinet er også et instrument, der ligger tæt på jazzen. Det har også det der sådan lidt folkelige i sig, og kan også godt have det der sådan lidt nasale udtryk, ligesom bandoneonen kan. Her er det simpelthen den gode Marcin Fryst, der er gået sammen med det australske kammerorkester. Lad os lige høre lidt mere af Oblivion.

0: Altså okay, det der, det kunne jeg godt lide.
1: Ja, det tænkte jeg.
0: Der ramte du mig.
1: Det er sjovt, du siger det. Jamen, jeg forstår det også godt. Jeg synes jo også, det lyder vildt godt.
0: Var det Martin Frøst?
1: Det er Martin Frøst, der spiller klarinet her. Jeg synes jo også, det her, det lyder meget som sådan filmmusik. Mm-hmm. Og det er det også. Altså, det er fra en film fra 1982, en italiensk film, tror jeg.
0: Selvfølgelig.
1: Men ja, selvfølgelig. Det er lækkert. Men på en måde synes jeg, det er mere autentisk. Altså, det lyder lidt som John Williams eller sådan.
0: Ja, det gør mig ikke noget. Jeg synes, det lyder vildt godt, det der. Det kunne jeg rigtig godt lide.
1: Nå, det er godt.
0: Det gav mig lige den helt rigtige stemning. Du, den gik efter den der.
1: Det er godt. Jamen, værsgo, der er den.
0: Tak for det.
1: Vi skal have rundet vores historie af her. Efter farens død flytter Piazzolla hjem til Buenos Aires igen. Oktetten er altså gået opløst, men han stifter sin berømte kvintet, som vi også har hørt meget i løbet af programmet her. Og det går bedre og bedre. Han bliver taget imod med mere og mere respekt. Du ved, det er sådan med store personligheder. Det kan godt være, at de er irriterende, men de betyder noget. Altså, han er jo simpelthen en eksportsucces, og han tager ud med det argentinske flag ud i den store verden. Der vokser ligesom sådan en eller anden stolthed omkring ham derhjemme.
0: Og man kan sige, altså han er blevet kaldt tangoens morder, men der er også nogen, også i Argentina, som vil sige, han er tangoens redningsmand.
1: Ja.
0: Og jeg tror, altså, når jeg har siddet og læst om det op til i dag, så har jeg fundet begge holdninger lige meget. Altså, og jeg tror, i Argentina har man måske begge holdninger, også allerede på det her tidspunkt til ham. Altså okay, han fornyede den. Der var noget af det gamle, han ødelagde, men omvendt så reddede han den også, og tog den videre med hen til noget nyt. På samme måde som Miles Davis' ry i jazzverdenen også er sådan lidt ambivalent, men der er jo ingen, der vil sige, at han ikke var et geni.
1: Og man kan jo se også efter hans død, altså hvor meget han dør i 92 i øvrigt, altså hvor stor betydning han får for tangoens udbredelse, altså i virkeligheden, hvor stor betydning han får for Buenos Aires attraktion. Har du ikke en længsel efter at komme til Buenos Aires?
0: Jo, er du sindssygt,
1: det er jo en mytisk by, tangoens hjemby, Piazzollas by.
0: 100%.
1: Altså, at komme ned på de der bar, den er lækker, den har den der italienske atmosfære, sådan, det er en smuk by, og det er en vild by. Og
0: det er Piazzollas by.
1: Det er Piazzollas by, så det kører for ham. Det gør det så ikke helt, fordi så kan han ikke helt holde sammen på familielivet, og han bliver skilt i 1966, så han har en elskerinde, og det går også galt, og han bliver først gift igen sent i sit liv. Altså, jeg tror ikke, han har været så nem at være sammen med altid. Han får også et forkvaklet forhold til sin søn, fordi han simpelthen smider sønnen ud af orkestret, fordi han vil ikke have ham med.
0: Og det er også den her periode, han begynder at fiske hajer, så vidt jeg har forstået. Altså, han simpelthen tager sådan et dyrehoved for enden af sin kæmpe store krog på en fiskestang, altså apropos at være lidt Hemingway-agtig, ikke?
1: Jo.
0: Og så er det også i den her periode, vi har de her skiftende militærstyre, altså op igennem 60'erne i Argentina. Og i 1971 kommer der en ny revolution, en ny omvæltning. Der kommer faktisk noget, der kunne minde om et demokratisk valg. Og af omveje, så kommer Perón tilbage til magten. Og netop det her, 1973, det er jo sådan et kodeord, jeg siger til dig. Wink, wink, Mathias. Ja. Tag den herfra, fordi der er et stykke musik, som måske er hans allermest kendte, der kommer netop herfra.

0: Wink, wink.
1: Den er grebet, Torkel. Det her, det er Liber Tango, som ja, måske er Piazzollas allerstørste hit, og det bliver til her i 1973-74. Piazzolla er på højden af sin karriere. Han er taget til Italien. Han skal lave store koncerter og spille live-koncerter og arbejde med jazzmusikere og symfoniorkestre og skrive musik til film. Desværre får han også sit første hjerteanfald på det her tidspunkt og begynder herfra at blive en lidt ældre mand. Altså helbredet svigter en lille smule. Men det her, det bliver hans helt store hit, Liber Tango, som er en sammensætning af ordene tango og libertad, altså frihed, som er en politisk kommentar til situationen hjemme i Argentina. Han bliver boende i Europa og Italien i et årti, altså lidt on and off. Det bliver nemmere for at rejse på tværs af verdensdele, men i hvert fald frem til 1983. I 1988, der er han så 67 år gammel, så bliver han endelig gift igen.
2: Yes.
1: En meget ung kone.
2: Han er blevet en rigtig rockstjerne, ikke?
1: Han er blevet en rigtig latinamerikansk rockstjerne. Det var ikke så længe, fordi i 1990 får han en hjerneblødning under en turné i Paris. Han bliver lagt i koma og dør 2 år senere, hvor han er fragtet hjem til Buenos Aires i sommeren 1992. Og her slutter så Piazzollas historie. Eller det gør den ikke, fordi efter hans død er hans musik bare fortsat med at eksplodere i popularitet. Det er sjovt her i Danmark, Torkild. Altså, på det her tidspunkt i start 90'erne, der hører man altså ikke Piazzolla i Danmark. Man spiller ikke Piazzolla. I dag spiller alle, tag ind på konservatorierne i Danmark, alle beskæftiger sig en lille smule med Piazzolla. Jeg har lige et ekstra nummer af Piazzolla. Jeg synes, det er sjovt at spille lidt af det her tango. Altså, du ved det også, når vi skulle forberede det her program. Den store Piazzolla-biografi eller Piazzolla-litteratur. Altså, det findes ikke på dansk, fordi det er så relativt nyt. Men der sker virkelig, virkelig noget i de her årtier. Han er meget, meget populær. Det er tilsyneladende musik til tiden. Og nu har vi altså også gjort noget for ham her i Hammers Komponister og fået Argentina på det musikalske verdenskort. Piazzolla gjorde tango klassisk og klassisk til tango og indlemmede dermed Argentina i det gode selskab.
2: Og dermed siger vi tak, fordi I lytter med. Mit navn er Torkel Jacobsen.
1: Og jeg hedder Mathias Hammer.
2: På genhør.
3: Ugens album på P2.
4: Du kender Kronborg, Rosenborg Slot, Børsen, du kender Rundetårn, men kender du musikken fra Christian den 4.'s tid? Dirigent og komponist Bo Holtner beskæftigede sig med musikken fra 15- og 1600-tallet hele sit liv, og de sidste år har han og koret Musica Ficta været husensemble på Kronborg, hvor de har sunget kormusikken fra den gang, hvor der var store ambitioner ved det danske hof. Dengang var musikken et vigtigt våben til at få respekt med. Det var dengang, der blev satset benhårdt på soft power. København tiltrak sig de bedste musikere og komponister, og kongen sendte danske musikere til Venedig, for de kunne lære den italienske polyfone madrigalstil af komponisten Gabrieli, datidens svar på Quincy Jones. Bo Holtner Musica Fictas arbejde med kormusikken fra den danske renaissance er nu kulmineret i en, lad os kalde det, afsindig udgivelse. The Kronborg Collection Music in Denmark 1550-1650. Det er et omfattende bokssæt på 8 CD'er, som vækker 100 års rig og for det meste overset renaissancemusik fra det danske kongehof på Kronborg København til live. Her i første episode af ugens album, der får du en lille smagsprøve på de første 4 CD'er i boksen. Og bokssættet er ikke fortalt, så at sige, kronologisk, men jeg går kronologisk til værks lige her og nu. Så jeg hiver først fat i komponisten Matthæus Lemestre, som var en flamsk kapelmester hos Frederik den anden, og vi er altså i 1500-tallet. Og det er musik fra 1550'erne. Og det er som eksempel på, at der var i anden halvdel af 1500-tallet en trafik med komponister og musikere fra Holland til Danmark. Og du får her en sang, som hedder Missa Dulce Memoir. Det er en messe, men den hedder også Dulce Memoir, som i 1500-tallet var en meget populær værtslig fransk sang. Så det er altså popmusik, som er blevet til kirkemusik. Man kan forestille sig Barbie Girl som korværk i dag, med ændringer i teksten, naturligvis. En såkaldt paudimesse hedder det også.

Kyrie fra Misse Dulce Memoir. En messe skrevet over en populær melodi, værtslig melodi. Og det var musik af den flamske komponist Matthæus Lemestre, som var knyttet til Frederik den Andens hof i København. Og der var en flamsk forbindelse i det hele taget, og det har Musica Ficta og Bo Holten dokumenteret på det nye boxset The Kronborg Collection. Renaissance kormusik. Og så til John Dowland, måske den mest berømte af dem alle sammen. Den højst betalte ved Christian den 4. hof, han fik en højere løn end selv admiralen, altså chefen for flåden dengang. Og vi er her i lige slutningen af 1500-tallet, hvor han bliver ansat ved Christian den 4. hof. Og der skriver han rigtig mange sange. Han er lutspiller og skriver sange til lutakkompagnement. Mange sangene handler om kærlighed. Mange sangene handler om sorg og at gå døden i møde. For det var populært for store, voksne, stærke mænd at fælde en tåre til en sang fuld af tristesse. Hans mest berømte er Flow My Tears, men den vil jeg nu ikke spille her. Den spiller vi så ofte i andre sammenhænge. Her får du Come Again, Sweet Love.

Come Again Sweet Love af John Dowland, der var hofflutenist og komponerede flere bøger med sange, mens han arbejdede for Christian den 4. Han rejste også frem og tilbage til England og fik udgivet sine sangbøger Song of Books på Book of Songs i England. Og der var rygter om, at han også spionerede for det engelske hof, mens han nu var i Danmark. For der var også uenigheder og tvister omkring fiskeriet i Nordsøen dengang, tænk jeg bare. Hans Nielsen efterfulgte i en kort periode John Dowland ved hoffet. Hans Nielsen havde Christian den 4. selv sendt afsted til Venedig for at blive uddannet ved Gabrieli, der var en af de største komponister i Europa på det tidspunkt. Og der lærte Hans Nielsen den flerstemmige madrigalstil.

0: Vasto mar, det uendelige hav, uendelige tonehav. Et stykke af Heinrich Schütz, en flerstemmig blomstrende madrigal. Sunget af musiker Fichte, dirigeret af Bo Holten, og fra deres boxsæt med 8 CD'er, der hedder The Kronborg Collection. Ugens album i P2.
1: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
2: Også mit.
1: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommet afbræk i min fuldstændig rædselsfuld hverdag.
3: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P2-koncerten.
5: Velkommen til P2-koncerten, hvor DR Vokalensemblet i aften inviterer til fred og eftertanke. Det gør de her i Vor Frue Kirke i København, hvor der allerede er ved at blive fyldt godt op på kirkebænkene. Der kan være mange mennesker inde i Vor Frue Kirke. Og lyset er dæmpet. Der er sat lidt projektører op på et

De flotte stenstatuer. Og så er der lidt farvet lys oppe i toppen. I blå og lilla og gyldent lys også. Med nogle glødepærer rundt omkring. Så allerede meget stemningsfuldt, vil jeg sige. Og mit navn er Max Fage Petersen. På programmet her i aften er blandt andet musik af Hildegard von Bingen, Valentin Silvestrov, Sally Bimisch, Ola Jailo, Svend David Sandstrøm og Niels Lacour. Så lad musikken skabe rum til eftertanke, til spørgsmål og følelser, minder og tanker og til stilhed. For det er der mangel på i en tid, hvor vi alle sammen har muligheden for at være på og i kontakt med omverdenen hele tiden. Og apropos kontakt med omverdenen, så har jeg tænkt mig lige at se, om jeg kan komme i nærheden af et par publikummer for at høre lidt om, hvad det er, der har fået dem til at møde op her i aften. Velkommen til

0: Hvorfor er I her i dag?
1: Det er fordi vi har været til en kirkekoncert en gang tidligere, og synes, det er et virkelig smukt rum at sidde og høre musik i. Så, og så, nu har jeg lige læst også, hvad der står her. Det her med eftersang og fred, altså at man sådan bliver et med rum og musik. Det tror jeg i hvert fald var mine tanker omkring det.
2: Men jeg synes, konceptet det er utrolig godt og meget spændende. Altså det er første gang, jeg er med til det i hvert fald. Men jeg glæder mig meget til det.
0: Har du hørt om det før?
2: Nej, det har jeg heller ikke. Men jeg blev gjort opmærksom på det og synes, det var et godt forslag. Så ja, det vil jeg meget gerne.
0: Hvad er jeres forventninger til koncerten?
3: Ja, det er lidt spændende jo. Og det er fordi, vi har faktisk ikke selv købt billetterne. Der var nogen, der ikke kunne, så vi fik dem forærende. Ja. Så vi er da lidt spændte med den sang, der skal være især. Jamen DR's kor der. Hvad de kan, fordi vi har hørt dem streame lidt på, hvad det var, de stod for. Og de kan jo rigtig mange forskellige ting. Men i aften er den nok sådan lidt mere en dæmpet udgave, vil jeg tro.
0: Der står i hvert fald meditationskoncert og et øjeblik til fred og ro, ikke?
3: Jo.
4: Det går vi ind for. Ja, lidt fred og ro. Nu har vi været i byen og spise i Carlsbergbyen. Ja, så vi glæder os. Ja, jeg glæder mig i hvert fald. Spændt på det.
3: Ja, hvordan de klarer at få den stemning op at stå.
0: Ja.
3: Med at det sådan bliver virkelig afslappende og lidt meditationsagtigt.
5: Skulle have en god oplevelse sammen. Vi skulle dele den her gode oplevelse med hinanden. Og måske gå lidt mere fredfyldt herfra, end da vi kom. Det er tanken.
0: Det er der på en eller anden måde lagt op til i programmet i hvert fald, ikke?
5: Det tænker vi, det er. Ja, vi ser meget frem til det. Det kan du tro.
0: Må jeg forstyrre med et spørgsmål?
6: Jeg er halskyldløs.
0: Hvilke forventninger har du til koncerten?
6: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg kommer til at nyde stilheden i det her fantastiske rum. Og så egentlig bare give mig hen til, hvad musikken siger til mig. Så, men glæder mig.
0: Ja, for helt stille bliver der jo ikke, kan man sige.
6: Nej, det gør der ikke, men alligevel så er rummet og omgivelserne, det er jo med til at dæmpe, ja. Så på den måde, ja, musikken vil selvfølgelig tage sit, men jeg tror bare, rummet det indgiver til noget ro og meditation.
0: Kender du noget af det, der er på programmet?
6: Overhovedet ikke, nej. Så det er... vi så bare, det var meditation, og det var lys, og så tænkte vi, jamen det kan da ikke gå helt galt med indsyn til musikken sat på til det.
0: Og hvad med vokalensemblet der? Er der nogen, I har stødt på tidligere?
6: Nej, heller ikke det. Så vi er nu vise ind i det der, så det er også en del af oplevelsen der, at bevæge sig ind i det rum.
0: Hvorfor er I kommet her?
7: Jamen vi er jo kommet, fordi vi nyder at følge med de koncerter, som DR arrangerer. Og så er det jo et enestående sted at opleve det.
0: I kender ensemblet i forvejen?
7: Ja, vi har fulgt dem i mange år, og også DSP-kor. Så det er en stor oplevelse, så jeg kan kun anbefale til alle at komme ind og opleve det.
0: Det er jo en meditationskoncert, så på den måde forventer man vel også noget musik, der ikke på en eller anden måde fylder for meget, jeg ved ikke. Hvad tænker du?
7: Jo, jeg har i hvert fald lovet min kone ikke at falde i søvn.
0: Det bliver spændende, om du kan overholde det.
7: Ej, det kan jeg godt, fordi det er jo altid en stor oplevelse.
4: Ja, en albu,
0: ja, det er bare
7: Nej, det er altid en stor oplevelse.
0: Ja. God fornøjelse.
7: Ja, tak for mig.

0: Kære publikum skulle lige finde ud af, om de overhovedet havde lyst eller tur klappe efter denne fine meditationskoncert med DR Vokalensemble under ledelse af Alexander Lyken og med Lea Brøndal på cello og med meget, meget smuk purcell sat her til sidst, When I'm Late and With Drooping Wings, hvor sanger Anna Nielmann også havde en meget, meget smuk solo. Der var flere, der sang solopartiet, det gjorde også Anne Bæk Christensen i Valentin Silvestrovs Quiet Night. Og vi har altså også hørt musik af Niels Lacour, Fred hviler over land og by, B.S. Ingemann og Alexander Lyken. Kan dirigere i flow, vil jeg sige. Lad tiden stå stille og sadlen være i bevægelse. Det var meget magisk at se. Også hvordan han kunne slippe en klang opad. Og ved at have håndfladerne opad og så åbne fingrene. Det gav en fuldstændig magisk effekt i DR Vokalensemble. Og han takker dem, sangerne, som har givet koncert her i Vor Frue Kirke i København med en utrolig smuk lyssætning også. Og jeg skal se, om jeg kan måske få holdet på et par publikummer og lige få en reaktion også på det, vi har oplevet her. Må jeg spørge igen?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Hvordan var det?
1: Det var helt fantastisk. Det var meget, meget smukt. Det må jeg sige. Og det var i sandhed en meditationskoncert. Smukt, og med celloen også. Det var virkelig flot.
0: Og du fik ikke brug for den der albu i
1: siden? Nej, jeg holdt mig vågen hele tiden. Jeg var så fascineret af det. Så det var en stor oplevelse.
0: Hvordan har det været at høre koncerten her?
2: Det lander stadig, men det har været helt magisk. Både en celloen og stemmerne, men lige så meget. Nu ved jeg, det går bare radio, men lyset her, og da mørket faldt på udenfor, så blev det et helt andet, helt magisk rum. Det var sådan, som om det er akkompagneret, og det sådan holdt stemningen i rummet, og sangene, og sådan gav sådan, det er nærmest sådan bagtæppe af, så der også var, ellers sidder vi bare og kigger, og vi må heller ikke klappe og give tilbage til publikum, selvom vi egentlig sidder til en koncert. Så var det som om, at der ligesom var et bagtæppe, der bare støttede op om sangene, om de hedder det, arierne, hvad hedder sådan nogle? Stykkerne, tror jeg, det hedder.
0: Ja, og så altså, var der jo lagt op til meditationskoncert. Altså, fungerede det som sådan? Altså, blev det mediteret i, for eksempel?
2: Jeg tog skoene af, jeg satte mig godt til rette, jeg lukkede øjnene nogle gange, men samtidig skete der så meget lys, så jeg også ville være en del af det og blive ved at opleve det. Jeg tror mere, det var sådan en centrering frem for, end jeg mediterede.
3: Altså jeg sidder bare med sådan noget meget blød inderside, altså jeg er virkelig blevet beroliget og blevet berørt, og det var meget sådan meget, meget smuk oplevelse. Altså, og det er så dejligt at sidde her midt i København, og så være i sådan en kæmpe stor kuppel af sådan nærvær og skønhed. Og, ja, det er meget, en meget, meget fin oplevelse. Ja.
0: Den der bløde inderside, den kan jeg også mærke, men det er et godt ord for det. Det beskriver det meget godt. Jeg ved ikke, hvordan du selv kan forklare, hvad det er.
3: En blød inderside, det er ligesom, man bare er blevet strøget med lyd. Altså både på indersiden og ydersiden, og det var virkelig meget smukt, hvordan også sådan, så var de lidt færre, der var der, og så var de flere, og den der måde, de sådan, ja, når man er så dygtig kunstner og kan lytte så meget ind i hinanden, og ja, det der kultiverede nærvær, der også var, og, ja, det var meget sådan, ja, så med sådan et indre smil, ja.
0: Tak.
2: Selv tak. God aften.
0: Ja, lige måde.

Im Wachen Traume hedder albummet her, I en vågen drøm. Og det var lidt musik her af William Byrd, spillet af Dillian Quartetten. Og vi forlader Vor Frue Kirke i København, meditationskoncert med DR Vokal Ensemble. Det var Ossian Rühner, Bjarne Lillefang og kunstnerisk leder Elena Mitrevska, som stod for musikproduktionen her i aften.

Ja, lidt mere musik af William Byrd her, nu fra et album, Eliza is the Fairest Queen, og med The Quint Essential Sackbut and Cornet Ensemble. P2-koncerten i aften, meditationskoncert, hvor vi har lyttet til tidlig musik af Hildegard von Bingen og Henry Purcell, og også nyere musik, Niels LaCour, Svend David Sandstrøm og den ukrainske komponist Valentin Silvestrov. Jeg har en skæring mere med ham her med Kiev Kammerkor.

David Geringas på cello og Tatjana Schatz på klaver. De spillede musik af Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel. Og du lytter til P2-koncerten. Jeg spoler tiden tilbage nu til august måned og en koncert, som vi optog i Esbjerg. Det er tre musikere, der spiller nu. Det er Jonas Eholm på guitar, Kerstin Thiele på tværfløjte og David Daniel Dino på engelskhorn. Og så er det et stykke af Mario Castelnuovo Tedesco. A Clock hedder det.

Ja, et klok af Mario Castelnuovo Tedesco. Og spillet altså af Jonas Eholm, Kerstin Thiele og David Daniel Dino. Og så er det Aarhus Symfoniorkester, der spiller her under ledelse af Dmitri Matvienko. Og det er Tchaikovskis 5. symfoni. En koncert fra august måned.

Ja, Tchaikovskis 5. symfoni fra en koncert her med Aarhus Symfoniorkester og dirigent Dmitrij Matvienko, optaget i Musikhuset Aarhus 15. august. Og dermed har jeg, Max Fage Petersen, ikke mere på programmet her i P2-koncerten. Der er natsværmeren kl. 22 i dag med Mina Gros. Og frem til da, lidt klavermusik her af Haydn.

0: Denis Kusjukin spillede her fra første sats af Haydns klaversonate i C-mol.
1: Du lytter til Natsværmeren i aften med Minna Grohs.
2: Så nåede du hertil igen. Endnu en dag er gået. Din sko bærer støvet fra fortove, små, ubetydelige sejre og de nederlag, ingen andre bemærkede. Og foran dig venter endnu en natsværmer, der ikke rigtig ved dig noget, ikke stiller nogen krav, men tilbyder dig døgnets sidste soundtrack, der begynder Jonas Kolstrups inviterende flow. Rigtig hjertelig velkommen.

og Dreamer Circus. I det næste stykke er kulturmødet dels mellem to jazzmusikere og Bach, men også i instrumenteringen, hvor cembaloens karakteristiske knipsede klang bliver skiftet ud med Rhodes og violister El Piano. Lyt en gang her.

Natsværmeren med undertegnet vært Minna Grus rækker videre ud mod natten og lader de overleverede sange af ukendte komponister klinge sammen med Hildegard von Bingens poetiske lovsang til Caritas. Den guddommelige kærlighed, som hos Hildegard er en kosmisk kraft, der gennemstrømmer og opretholder hele skaberværket. Intet mindre.

Peace of Jerusalem af en ukendt komponist med Jordi Savall og Esperian Wendy Iuno. Tunesiske Anwar Brahim er taget til Norge i det næste stykke musik og peger således mod nord. Og der bliver jeg teamet med Johan Johansson, Sigvaldi, Kaldanons og Maria Kalinemi.

0: Regeringen vil lade store bededag genopstå som helligdag. Forslaget med i det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, så bliver det dog først i 2030, at lønmodtagerne igen kan holde fri på store bededag. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
1: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
0: De konservative vil gerne lægge stemmer til et comeback til store bededag som helligdag. Det siger politisk ordfører Mønster.
2: Jeg synes, det er mærkeligt, at man siger, at man vil genindføre noget om 4 år, fordi de tog jo store bededage med et snuptag, men lige pludselig skal det tage 4 år at genindføre det.
0: Og så skal vi høre fra Christine Kortsen her, men der er lidt rod i systemet, så vi sætter det bare på her.
3: Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
0: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, forhåbentlig se frem til mindre af den her form for støj. Ja, størstedelen af den 17 km lange motorvej, Motorring 3, skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Til gengæld bliver det med en særlig type asfalt, som giver mindre støj. Det er et flertal af Folketingets partier nemlig blevet enige om, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
4: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
0: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig ikke om planen.
5: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler. Og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op, eller støjhegn. Men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
0: Ja, ombygningen af motorvejen skal efter planen være afsluttet i 2030. En 18-årig mand er død efter en busulykke mellem Växjö og Alvesta i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade. Og politiet arbejder videre med at opklare, hvad der forårsagede ulykken, lyder det. Omkring 40 personer skulle være ombord, da dobbeltdækkerbussen væltede mandag eftermiddag. I nat skyede og stedvis lidt regn, men efterhånden klarer det op fra nordvest. Temperaturen der ligger mellem 8 og 15 grader her i nattetimerne, og vinden er let til hård fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
6: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Rolf Lislevand lader tonerne klinge varmt og sprødt på Teorpe i natsværmerens midnatstime, der forhåbentlig holder dig vågen, lige tilpas vågen, til at du stadig er med mig frem til midnat.

Kirandru og Silvestrov har for alvor taget natsværmerens midnatstime til sig og slår ring om nattens stilhed. David Darling tager dig med ind i en mørk skov ved navn Darkwood, og der bliver han sammen med Kwame Liv.

Olafur Arnalds og Alice Sarot med I Shot Nocturne af Chopin greb kvarm i liv. Livarquimen af Marie-Marie slår streg over dagen i aften, hvor din vært hedder Mina Gros. Så godt, eller hvad du nu end skal bruge din net på. Tak for i aften.

0: oplysning om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage i september havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registeret. Og det kalder på en kritisk gennemgang af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peder Hvelplund.
1: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når der kan forekomme træk udefra, og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
0: Også Allan Felt, der er digitalordfører ved Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
2: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kuglegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, det er lige nu.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst.
3: Skal vi i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klarere billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
0: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Så lyder en skarp kritik fra regionerne fra statsrevisorerne. En stærk kritik af regionerne fra statsrevisorerne, så var den rigtig. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanker om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
4: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
0: Ebbe Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
5: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
0: Og det vurderer sig flere end 100.000 lever med demens i dag. Og så kan vi lige nå at få med, at Store Bededag formentlig kommer tilbage. Regeringen har i hvert fald foreslået det et lovkatalog, som præsenteres i forbindelse med Folketingets åbning her tirsdag. Men hvis det går igennem, så bliver det først fra 2030, fortæller økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Store Bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
0: Natten er skyet og med stedvis regn, der efterhånden klarer fra nordvest. Tirsdag starter til gengæld tør og solrig, men så bliver det efterhånden skyet igen og med regn. Fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
7: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Vores CPR-system er 58 år gammel. Det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser, CPR-numre på knap 9 millioner af os registrerede danskere.
1: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
0: Lyder det her fra Jan Kallestrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Men om vi snart skal vende os til et nyt system, er forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christine Egelund endnu ikke klar til at konkludere.
2: Jeg er ikke parat til i dag at begrave CPR-registret. Det er jeg ikke. Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
0: Og sagen er anmeldt til Datatilsynet, og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker sagen. En 18-årig mand er død efter en busulykke ved Veksnø og Alastra i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade, og her er to i kritisk tilstand. Og der var omkring 45 personer ombord på dobbeltdækkerbussen, da den væltede mandag eftermiddag. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampens spids nøgnerhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
3: Når man er præget af spiseforstyrrelser eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
0: Og kvinder, der skal deltage i forsøget, udvælges til november, men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
3: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
0: Natten er skyet med stedvis regn, der efterhånden klar op fra nordvest. Tirsdag starter tør og solrig, men bliver efterhånden også skyet med regn fra sydvest. Det var radiovisen med Magnus Helms.
4: Klassisk mix på B2.
5: Og i dag der er du i hænderne på mig, Malena Rønnow. Jeg er din rejseguide gennem den næste times musik, og den time begynder i den dramatiske ende i operaen hos Tchaikovsky.

Du hørte ouverturen til operaens Spardame af Tchaikovsky, den her opera om den fattige officer Hermann, der forsøger at vinde både den unge kvinde Lisas hånd og en formue i kortspil. Men som det jo gerne sker i de her tragiske operaer, så ender han jo med at miste både kvinden, pengene og sit eget liv. Det var Gürzenich-orkestret Köln, der spillede under ledelse af Dmitri Kitajenko. Nu skal vi have lavet en gradvis bevægelse væk fra alt det her død og ulykke, og den bevægelse begynder med en sats, der har titlen Drømme.

Tekla Gribel Vandahl var kvinden bag den her skønne melodi med alle de glitrende toner rundt om. Det var hendes romance for klarinet og klaver, som Martin Kvist Hansen og Tommaso Lonkesch spillede. Og før det, der var det Amari-kvartetten, der spillede scherzo-satsen fra Emilie Meyers strygekvartet i G-dur.

Bjarte Eike var solist sammen med Ifa Giolini og The English Cornet and Sackbut Ensemble, og så var det Robert Hollingsworth, der dirigerede den her sonate af italienske Dario Castello. Vi skal til en anden italiener, en italiener, der står med et ben i 1700-tallet og et ben i 1800-tallet, som var en stor violinvirtuos.

0: Rygterne ville, at Paganini, som havde skrevet satsen her, han havde solgt sin sjæl til djævlen i bytte for sine overmenneskelige evner som violinist. Så svære var hans stykker at spille, og så dygtig var Paganini. Det tog et par årtier efter hans død, før han faktisk fik lov til at blive begravet i indviet jord, fordi kirken, den katolske kirke, troede på de her rygter. Her der var det Joshua Bell og Academy of St. Martin in the Fields, der slap mere end godt fra det, må jeg sige, i tredje sats af Paganinis violinkoncert nummer 1 i D-dur.
1: Du lytter til B2.
0: Og nu skal vi i operaen og høre Mozart. I Mozarts ufuldendte opera Saide, der opdager Saide, hovedpersonen, den unge, udmattede slave Gomatz, der ligger og sover dybt under et træ i sultanens have. Gud Amors pil rammer hende, og hun bliver forelsket i ham på stedet. Og mens han sover, så lægger hun et portræt af sig selv ved siden af ham, så han kan finde det, når han vågner. Og så kunne det jo være, at han også blev forelsket i hende. Og så synger hun den her smukke, smukke vuggevise til ham.

Soyl Isokoski sang Ruhe sanft, mein holdes Leben af Mozart fra hans opera Zaide, og hun var flankeret af Tapiola Sinfonietta. Vi bliver hos Mozart, for det kan godt være, du ikke ved det, men det er ham, der har skrevet vores alfabetsang, du ved. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Den kendes verden over i et hav af forskellige versioner, og her får du en af dem, dog uden bogstaver.

Ah, vous dirais-je maman? Twinkle, twinkle, little star. Alfabetsangen. Kær melodi har mange navne. Den her er skrevet af Mozart, og her der var det Los Angeles Guitar Quartet, der havde taget den under kærlig behandling i 4 variationer over Twinkle, twinkle, little star. Og nu er det blevet tid til lidt Bach.

Yannick Nézet-Séguin dirigerede Philadelphia-orkestret i en fuga i G-mol af Bach. Den her times klassisk mix var sat sammen af mig, Malena Rønnow, og den lakker så småt mod enden. Men heldigvis kan vi lige nå et stykke af Brahms, fordi det er godt for sjælen, og fordi man nogle gange skal ruskes godt og grundigt igennem for at stå stærkere bagefter. Her der er det Andrew Armstrong og James Ennis, der står for ruskningen.

James Ennis og Andrew Armstrong var det her i en scherzo i C-mol af Brahms. Og timens allersidste sekunder, de tilhører Tchaikovsky og hans album for børn. Det er Daniel Trifonov, der sidder ved klaveret.

0: Mens gaspriserne er på vej i vejret før vinteren, bliver 260.000 hjem fortsat varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men den udvikling er nu gået stå i nogle kommuner, fordi det er for dyrt. Det viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. Og en af de kommuner er Holbæk, og her vil udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op, at beboerne vil være tvunget til at flytte. Det siger i hvert fald næstformand i Holbæk Boligforening, Uffe Frejdal.
1: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
0: Og ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening forventer 60 kommuner ikke at kunne godkende de nye fjernvarmeprojekter. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samir Nawa har ikke ønsket at stille op til interview, men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på finansloven.
2: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed. Sidste år oplevede næsten 47.000...
0: Ja, det her det lyder måske som TV-avisen fra i går, men det er det bare ikke. Klippet er tilbage fra 2013, hvor eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed allerede fortalte, at vores i dag 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. Og efter gårsdagens hændelse, hvor det kom frem, at 8,8 millioner CPR-numre er indgået i, hvad eksperter kalder for det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, er Rådets formand Henning Mortensen så over, at han endnu en gang skal gentage sin kritik og bekymring.
3: Nu håber jeg, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
0: Og et af problemerne ved CPR-registeret er ifølge Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS, at det heller ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre ud i en CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet.
4: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
0: Og forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at konkludere, hvorvidt CPR-systemet skal omlægges, men siger, at mandagens læk har givet stof til eftertanke. Houthi-bevægelsen i Yemen har udført luftangreb mod en lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh, et saudi-arabisk olieraffinaderi og flere mål i det sydlige Saudi-Arabien. Ja, det blev lidt snabt, men nu får vi også lige vejret med her. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Klassisk mix på P2.